0: Cred că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam, de fapt, pe total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Este o șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou. Iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
1: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din anul trecut. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
2: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM, radioul care îți face și

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat spune că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo, nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. De asemenea, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam, de fapt, per total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete, deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din anul trecut. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: Digi FM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat spune că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
1: Nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri.
0: Guvernul a aprobat o nouă ediție a programului de vouchere pentru achiziția de calculatoare. Executivul a avizat astfel modificarea normelor, astfel încât elevii și studenții din familii cu venituri reduse, incluși pe lista Ministerului Educației, să poată beneficia de aceste ajutoare. În acest an, peste 2300 de copii și tineri vor primi vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, numărul beneficiarilor fiind cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele IT vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Ministrul interimar al apărării atacă decizia CCR în cazul Dominic Fritz. Radu Miruță o califică drept o nedreptate și un abuz. Aflat la Timișoara, reprezentantul USR a subliniat că formațiunea sa respectă hotărârile instanțelor, dar critică componența politică a CCR, acuzând judecătorii numiți de PSD că acționează la comandă. Vă reamintim, în urma recentei decizii a CCR privind legea ANI, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Atât Fritz cât și Miruță nu au exclus posibilitatea ca acest caz să ajungă la CEDO dacă lucrurile vor rămâne în țară în defavoarea edilului Timișoarei.
2: Este extraordinar de clar și o spun fără niciun fel de nuanță că este o nedreptate și este un abuz. Și cei care spun că de când criticați deciziile justiției sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor. USR respectă deciziile instanțelor de judecată. Însă să nu uităm că la Curtea Constituțională discutăm despre altceva. Discutăm despre niște oameni care sunt puși acolo, nu în urma unui examen la Institutul Național de Magistratură, ci sunt puși acolo politic. Și atunci când vedem că acești oameni puși politic, efectiv pe propunerea Partidului Social Democrat, exact reprezentanții numiți de Partidul Social Democrat acolo, au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ea și să nu luptăm atunci când considerăm că este anormal.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
4: What's up? This is Martin Garrix.
5: I'm Khalid.
3: Digi FM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va susține în Parlament proiectul legii salarizării dacă forma finală va beneficia de un acord politic. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după ședința biroului politic al partidului. Liderul PNL susține că legea e necesară nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană, ci și pentru recâștigarea predictibilității în ceea ce privește cheltuielile cu salariile din sectorul public. Conducerea PNL a mandatat parlamentarii partidului să susțină și alte proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, a mai spus Ilie Bolojan.
1: Am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. De asemenea, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR.
0: Tichetele Rabla pentru motociclete s-au epuizat în doar 9 minute, asta în contextul în care au fost alocate 15 milioane de lei, iar importatorii de motociclete cer acum mai mulți bani, mai exact de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, de asigurări ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
2: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient raportat la bugetul pe care l-aveam de fapt total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete, deci nu vom lua din alte categorii. În aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din anul trecut. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele 3 luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: mai fericire pe pământ.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.

0: FM.
1: Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...

0: Music Radio DGFM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului

0: Bună dimineața, este ora 8, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, 10 de pacienți au fost evacuați în această dimineață în urma unui incendiu izbucnit la Institutul Clinic Funden din capitală. Iar angajații caselor de pensii, nemulțumiți de proiectul legii salarizării, amenință cu proteste. Și avem 12 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în capitală și Botoșan și 26 de grade în Sebeș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la Institutul Clinic Funden din capitală. 37 de pacienți au fost evacuați la sosirea pompierilor. Incendiul se manifesta în interiorul unui salon. Focul a fost stins, iar acum se fac verificări pentru stabilirea cauzelor. Nu au fost victime, a precizat la Digi24 șeful de SEU Raed Arafat.
2: Incendiul, din datele care le am de la colegii care intervin acolo, a fost într-un singur salon, dar cu înundare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea, dar detaliile nu le știm. O să le stabilească pompierii și o să le comunice. La acest moment a fost totul concentrat spre a salva oameni dacă sunt expuși fumului, să fie evacuați, să fie toată situația pusă în siguranță. A fost declanșat planul roșu, mobilizat personal, inclusiv de la UPU Smurd București, însă, din fericire, n-a fost nevoie, deci situația este sub control la acest moment.
1: Fragmentul de dronă recuperat în apropierea portului Midia nu avea încărcătură explozivă. Elementul a fost recuperat din Marea Neagră în apropierea digului de sud al portului. Obiectul fusese observat plutind la aproximativ 25 de metri de dig și semnalat autorităților printr-un apel la 112. Pe de altă parte, ieri locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și din Galați au primit din nou mesajerul alert. Radarele armatei au detectat o țintă aeriană la aproximativ 15 km est de Reni. Un elicopter al armatei române și două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația. Cu mai multe informații, Dana Costache.
3: 2 ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18:22, locuitorii din Tulcea, dar și din Galați, au primit mesaje ro-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața devreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Angajații caselor de pensii amenință cu proteste, inclusiv cu blocarea activității dacă noua lege a salarizării va fi menținută în forma actuală. Sindicaliștii reclamă diferențe salariale dintre angajații din structura centrală și personalul din casele teritoriale. Ionuț Marinescu este președintele Federației Solidaritatea Socială a Muncii.
4: Noi ni s-a promis că nu vor mai fi inechități și acum sunt inechități și mai mari pe această lege. Această formulă creează dezechilibre între cei din teritoriu și cei de la centru. Un inspector superior, gradația 5 din teritoriu, va avea un coeficient de 2,15, iar același inspector de la Casa Națională de Pensii Publice de la centru va avea un coeficient de 2,80, adică un salariu mai mare cu 3.237 de lei pe brut. Nu este normal. Avem și noi discuții cu Blocul Național Sindical, unde acolo suntem mai multe sindicate, mai multe federații și atunci, dacă va rămâne forma actuală, sigur se va bloca activitatea.
1: Cel puțin 16 oameni au murit în Ucraina și 130 au fost răniți într-un atac rusesc produs asupra unui centru comercial din Crivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky. Două drone au lovit molul la un interval de jumătate de oră una de cealaltă. A doua dronă a venit chiar când salvatorii ajunseseră acolo și ajutau victimele. Echipele de intervenții ucrainene continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături. Președintele Zelensky vorbește despre un atac josnic, în timp ce Uniunea Europeană l-a catalogat drept terorism planificat. Bombardamentele au continuat în toată țara și peste noapte, inclusiv la Kiev. Petrolul Rapid s-a încheiat 0-2. Alexandru Dobre și Olimpiu Moruțan au adus victoria pentru trupa lui Daniel Pancu. Ambele goluri au fost marcate în repriza a doua. Pentru Dobre a fost al treilea gol înscris în acest sezon. Albvișinii sunt acum pe locul 2 în Superliga cu 11 puncte. Îi ascultăm pe rapidiștii Olimpiu Moruțan, respectiv Cristian Manea.
5: Îmi doresc să continui așa, să ajut echipa, indiferent dacă marchez.
6: Sunt foarte bucuros pentru echipă, pentru că în această seară am arătat spirit.
1: Va fi o zi caniculară și astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. După amiaza se anunță averse torențiale și descărcări electrice local în Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. Cald și în capitală astăzi, unde maxima va fi de 36 de grade. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend de data aceasta cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Ana. Ce faci? Cum ești? Cum mai e la tine în suflet?
1: E bine, e frumos.
0: E bine.
1: E
0: de
1: soare,
0: când nu te-a mai întrebat cineva asta? De mult?
1: Cred că niciodată.
0: Ai auzit ce a pățit din nou cu Ana Mița, biciclista?
1: Are o problemă cu merdenelele.
0: Îi se tot aflat, întâmplă da. Chestii. Da, tu în ce echipă ești? Team unt sau team margarină?
1: Îmi place și.
0: Un răspuns cât se poate de corect. Mulțumim, Ana, pentru informații. Așa este, dragilor, suntem împreună astăzi până la ora 12 în matinalul de weekend și avem și muzică bună în playlistul DGFM și avem și număr de WhatsApp 0774-601-601, acolo unde schimbăm păreri, impresii, vorbim despre unt, despre margarină, despre croasante, despre muzică, despre ce vrea sufletul nostru, pentru că e sfârșit de săptămână. Andia și iubito, imediat vin și Pussycat Dolls alături de Timbaland, Wait a Minute și Armin Van Buren. Chiar acum, I Need You, ca să știi.

E un motiv cât se poate de întemeiat pentru care mă auzi pe mine, Gabriel, când la ora asta la radio. Și asta pentru că s-a dat un pic reconfigurare traseul la programul DGFM de astăzi și de mâine și de ieri, cu ocazia Big Little Festival, acolo unde sunt și colegii mei, Nono Semen și Antonia Stancu și Alexandru Mocanu, colegi pe care o să-i auzi în direct la DGFM din festival, pentru că avem un studio mobil

te încânte cu imnul Big Little. Alina Sorescu și Peachy vor fi de la ora 20 și totul va fi încununat așa de un concert extraordinar al artistei Andra. Dar, așa cum spuneam colegii mei, Nono Semen, Alex Mocanu și Antonia Stancu vor fi live de acolo, începând cu ora 13 din Big Little Festival și te vor ține la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Până una alta, noi ne auzim până la 12 aici în matinalul de weekend și am muzică bună în continuare pentru Rutina, Alex Parker, Heartbreak, David Guetta cu Sia Flames și Pascal chiar acum Friendship la DJ FM, ca să știi.

0: găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
4: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus, la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
9: Digi FM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
10: Ca să știi.
9: Digi FM e Music Radio.

Bibi Rexha cu Faithless New Religion la DGFM, 8:35. Azi dimineața când am plecat de acasă încercam să găsesc motive pentru care ai vrea să te trezești sâmbătă dimineața la 7, așa cu noaptea în cap. Și am găsit vreo două. Unul dintre ele ar fi că e răcoare la ora asta. E foarte bine, mai ales pentru o plimbare este perfect dimineața la 7-8, pentru că nu apucă soarele să încingă asfaltul din capitală și așa că e mult mai bine. Doi la mână, e pustiu prin oraș. Nici țipenie de om, foarte puține mașini, e ideal. Așa că am ajuns așa la radio cumva cu gândul că ar trebui să o fac mai des. Nu știu dacă neapărat în weekend, dar trebuie să mă trezesc mai des la ore de genul ăsta. Pentru cei care s-au trezit la fel ca mine și sunt matinali astăzi și mai ales pentru cei care sunt în trafic la ora asta, pentru că n-am cum să nu mă gândesc și la voi, trebuie să vă spun că Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că la această oră ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 100 de metri pe autostrada A2, în special București-Constanța, pe tronsonul kilometric 144-160 între localitățile Fetești și Cernavodă. În rest, se circulă pe un carosabil uscat, valorile de trafic încă sunt normale la ora asta, încă se circulă bine, fără evenimente rutiere. Se mai circulă, în schimb, în condiții de ceață și pe câteva artere rutiere din județele Brăila, Călăraș, Ialomița și Tulcea. Și bineînțeles că autoritățile recomandă, ca de obicei, reducerea vitezei și mărirea distanței de siguranță între autovehicule și toate măsurile de siguranță care trebuie luate în trafic. Drumuri bune să aveți, dragilor, dacă sunteți la volan, dacă sunteți la relaxare sau oriunde la odihnă, odihnă plăcută să aveți alături de DGFM și de playlistul nostru The Chainsmoker cu Coldplay imediat, Something Just Like This. Avem și Ugel cu Salt, O Jamaican și chiar acum Lady Gaga, Poker Face, ca să știi.

ne-am făcut și înviorarea de dimineață pe piesa asta. Nu știu, tot eu m-am zbenguit un pic prin studio pe Dua Lipa Physical, deși dansul, trebuie să mărturisesc, că nu e punctul meu forte și mai ales nu la ora asta, dar e o piesă bună de înviorare, asta pot să spun sigur. Pe final de oră ți-am mai pregătit Domino cu Afară plouă și se aude chiar acum Robin Thicke cu Pharrell, Blurred Lines, după care în 9 minute de acum vine și Ana Maria Ivan cu știrile DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi

0: Dreams. Ca să știi,
1: vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 9, Ana Maria Ivan vine cu informații noi.
1: Bun găsit, o fată de doar 11 ani din capitală a fost violată și exploatată sexual an la rând de către un pilot de linie, iar fostul președinte Traian Băsescu critică autoritățile române pentru modul în care a fost gestionat incidentul cu dronă din zona platformei economice Neptun Deep. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 21 în capitală și Brăila și 28 de grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un fost pilot de linie a ajuns în spatele gratiilor, acuzat de viol și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Victima sa este o fetiță de 11 ani care ar fi fost exploatată sexual an la rând. Bărbatul, care acum are 71 de ani, ar fi profitat de faptul că minora era neglijată de familie și ar fi pus-o inclusiv să facă videochat. Ne aduce mai multe informații Teodora Chiuș.
2: Calvarul ar fi început pentru copilă în anul 2019, pe vremea când avea doar 11 ani. Atunci ar fi fost ademenită în casa bărbatului, care, spun surse din anchetă, este un fost pilot de linie. Bărbatul ar fi obligat-o să facă videochat an la rând, ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Mai mult, ar fi pus și alți bărbați cunoscuți ai lui, dar și oameni găsiți pe internet, să întrețină relații sexuale contra cost cu minora. Fata provine dintr-un mediu defavorizat, nu mergea la școală și părinții ei nu aveau grijă de ea. Din acest motiv, fetei ar fi fost frică să spună prin ce calvar trece. Implicat în acest dosar este și un prieten al fostului pilot de linie în vârstă de 71 de ani, care ar fi comis infracțiuni similare. Cei doi bărbați au fost acum arestați preventiv pentru 30 de zile.
1: Critici la adresa noii legi a salarizării vin și din partea angajaților din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din structurile care gestionează banii europeni. Oamenii susțin că proiectul creează noi diferențe între angajații din administrație și avertizează că măsurile propuse ar putea duce la scăderea veniturilor și la plecarea specialiștilor cu experiență. Mesajul este adresat inclusiv ministrului Dragoș Pâslaru, acuzat că își afectează propria echipă, deși se laudă cu rezultatele acesteia în atragerea fondurilor europene. Sindicatul care îi reprezintă precizează că pierderea oamenilor cu 10-15 ani de experiență ar putea afecta capacitatea României de a gestiona și absorbi fondurile europene și îi cere ministrului să garanteze că noua lege nu va reduce veniturile angajaților. Ieri premierul Ilie Bolojan a răspuns sindicaliștilor nemulțumiți de legea salarizării. Sunt solicitări care sub nicio formă nu pot fi acoperite, a transmis șeful guvernului. El a explicat astfel că statul nu poate accepta revendicări care ar duce cheltuielile cu salariile bugetarilor peste ceea ce poate susține economia țării.
3: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns. În condițiile în care am repetat aceeași greșeală, deci am face o creștere de salarii în sectorul public peste posibilitățile economiei noastre, asta ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României, ceea ce ne-ar duce într-o situație în care orice guvern va veni, va trebui să ia niște măsuri care la final vor face ca salariile reale în sectorul public, dar și în cel privat, să fie mai mici decât cele pe care le avem astăzi.
1: Fostul președinte Traian Băsescu critică autoritățile române și în special pe ministrul interimar al apărării Radu Miruță pentru modul în care a fost gestionat incidentul cu dronă din zona platformei economice Neptun Deep. La Digi24 acesta afirmă că bâlbâielile în comunicare ale ministerelor apărării și de externe au creat confuzie și ar fi putut complica diplomatic intervenția care a dus la distrugerea dronei maritime. Nu NATO, ci România are responsabilitatea în zona economică exclusivă, afirmă. Acesta.
4: S-a intervenit, cum vedem, cu o bâlbâială magistrală care ne arată cât suntem de nepregătiți. Convingerea mea este că dacă Miruță nu se repezea să dea toate informațiile false din primul comunicat, Italia ar fi dat un comunicat echilibrat și ar fi informat corect aliații, pentru că intervenția o facem noi. NATO nu poate interveni. Ar trebui ca ministrul apărării să nu se mai bage în lucrurile pe care nu le știe, pentru că apărarea e o chestiune complicată, complexă și care are extrem de multă diplomație în interiorul ei.
1: Handbaliștii de la HC Buzău merg în finala Supercupei. Au învins în semifinale CSM București cu 34-33 după prelungiri și 14 aruncări de la 7 metri. HC Buzău joacă astăzi în finală cu campioana Dinamo București, care este și deținătoarea Supercupei. Echipa din capitală s-a impus cu 35-25 în fața formației SCM Poli Timișoara în prima semifinală. Și tot astăzi au loc semifinalele turneului similar feminin între Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița CSM București. Finalele Supercupei la feminin vor avea loc mâine. Va fi o zi caniculară și astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 27 și 38 de grade. După amiaza se anunță averse torențiale local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, dar și la munte. Cald și în capitală astăzi. Maxima va fi de 36 de grade. 96 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. O nouă oră, un nou playlist care să-ți poarte de grijă și să-ți țină companie. Ed Sheeran cu Justin Bieber, I Don't Care, la Digi FM imediat. The Second Voice, Let Me Be și Major Lazer chiar acum cu DJ Snake, Lean On, ca să știi.

și 23 de minute aproape. Trebuie să-ți reamintesc că Digi FM se aude cel mai bine pe aplicația noastră Digi FM, pe care o găsești în App Store și Google Play. Și trebuie să-ți mai dau o veste bună în caz că n-ai aflat de săptămâna asta. Poți să ne asculti direct pe navigația mașinii tale, pe navigația integrată, dacă ai aplicația în telefon. Pentru că ai mei colegi au lucrat temeinic, s-au pregătit și au făcut să fie posibil ca tu să asculti Digi FM fără să te mai încurce telefonul la volan. Și în plus de asta, mai e o veste bună. Știi foarte bine că dacă pleci la drum lung, se întâmplă și asculti radioul în FM, se întâmplă să mai fie probleme tehnice, să treacă frecvența de pe o stație pe alta și așa să se piardă calitatea. Și atunci ce se rezolvă prin această aplicație e că tu ne ai la drum lung fără să mai întâmpine aceste probleme. Așa că dacă n-ai instalat încă aplicația Digi FM în telefonul tău, te invit să o faci sau dacă o ai să-i dea un update și uite așa o să ne ai și pe navigația mașinii tale acolo unde, pe lângă faptul că poți să ne asculti live, poți să asculti și secțiunea de podcast acolo unde găsești toate emisiunile zilei. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, în continuare la Digi FM, vine și French Montana cu Swae Lee, Unforgettable și Amy Winehouse, chiar acum Rehab, ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13 lei 49 kilogramul. Aldi, salam vienez 500 de grame, 18 lei 49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
12: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Ce super derby-uri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
16: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
17: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City!
1: Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe banasa.ro. All in the name of fashion.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

Carlos Ivescu și Akira, Bicicleta la DGFM, 9:43. Cred că ăsta e modul universului de a-mi transmite că ar fi cazul să mă mai apuc și de sport și să nu mai stau doar în mașină și cu fundul pe scaunul de la birou. Ce nu știe universul e că eu am avut o bicicletă frumoasă, neagră, cu coș în care îmi căram cumpărăturile de la magazin. Bicicletă fără de care am rămas în urma unui furt nesimțit din curtea blocului. Da, într-o dimineață am plecat de acasă cu gândul că o să-mi las mașina în parcare și o să plec cu bicicleta și ce să vezi, bicicleta nu mai era în curtea blocului acolo unde o legasem, dar lacătul încă era acolo, tăiat ce-i drept. Nu era un lacăt foarte, greșeala asta a fost că nu era un lacăt foarte scump, era cel mai ieftin și subțire lacăt de biciclete pe care, lanț de biciclete pe care poți să-l găsești, dar am apreciat că cel care a furat bicicleta mi-a lăsat lanțul amintire. Așa că da, îi transmit universului că atunci când o să-mi cumpăr o nouă bicicletă, o să mă apuc și de sport. 50 Cent in the Club, imediat la DGFM, vine și Last Frequencies, Where Are You Now și Nelly Furtado, chiar acum, Sage Ride, ca să știi.

Mă gândesc cu nostalgie la vremurile în care mi se aplica și mie piesa asta sâmbătă seara, dacă tot e sâmbătă. 50 Cent in the Club. Acum nu cred că mai zic go find me in the club, zic go find me in my bed, cred că, pentru că la ora 10 seara sâmbătă, de cele mai multe ori asta prefer să fac decât să mă duc la club. Deci ăla e clubul meu, sub pătură cu o carte în mână sau pur și simplu cu telefonul butonând, acolo mă găsești, 50 Cent. 9:52 în 8 minute de acum vin și știrile Digi FM, atunci când vorbim printre altele și despre, bineînțeles, legea salarizării, de care, vreți să vă zic sincer, eu nu m-am săturat de povestea asta, la fel cum m-am săturat și de merdenele. Deci cu merdenele și cu legea salarizării, pentru mine nu mai merge. Poate ne găsim și noi alte. Da, pe de altă parte trebuie să vorbim despre merdenele, nu știu. Nu cred că e neapărat nevoie, dar despre legea salarizării trebuie să vorbim, că poate primi și noi banii aia de la Uniunea Europeană prin PNRR. În fine, o las pe Ana Ivan să ne explice mai multe la știrile Digi FM de la Fix și eu vă las cu ultima piesă din playlistul pe ora asta, Morandi, Miss Cali la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Fati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
8: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copii?
11: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei.
10: Ok!
11: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
12: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
18: Brico.
19: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
20: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august, în limita stocului disponibil.
0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Este ora 10, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! România sprijină Serbia în lupta cu incendiile uriașe de pădure, iar Donald Trump a numit strâmtoarea Ormuz un teritoriu american, în contextul în care în zonă continuă blocada Statelor Unite. Și avem 20 de grade acum în Sfântul Gheorghe, 21 în capitală și Brăila și 28 de grade în Alba Iulia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România răspunde apelului lansat de Serbia, care a solicitat sprijin în lupta cu incendiile de pădure prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Elicopterul Black Hawk Rescue va fi trimis în țara vecină, în prima sa misiune internațională. Departamentul pentru situații de urgență informează că pentru această misiune România are pregătit un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din aproape 70 de persoane și 15 mijloace tehnice. Echipele vor fi mobilizate imediat ce autoritățile din Serbia își exprimă acceptul și sunt stabilite detaliile privind desfășurarea misiunii. Peste 3500 de hectare de pădure ard în rezervația naturală de Liblato, într-o zonă greu accesibilă. Fumul a ajuns și în România. Locuitorii din Timișoara au fost sfătuiți să stea mai mult în case și să țină geamurile închise. Autoritățile locale au amplasat inclusiv un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Ne spune mai multe Mihai Văluș.
2: Problema cea mai mare este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, iar după experiența celor două zile în care fumul înecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum dimineața, la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare. La fel au înregistrat și în această dimineață în zona de sud a Timișoarei, însă cel puțin până în acest moment nu au atins limita de alertă, spun autoritățile, dar disconfortul resimțit de locuitori este foarte mare. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și în sfârșit au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine din Serbia, de la incendiile de vegetație, acolo unde ar 3500 de hectare.
1: Grefierii amenință că vor bloca activitatea instanțelor și parchetelor din întreaga țară pe termen nelimitat, începând cu 1 septembrie, dacă proiectul noii legi a salarizării nu va fi modificat. Într-un comunicat cu un ton extrem de dur, sindicaliștii din justiție îi acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru că promovează o reformă care ar afecta grav veniturile personalului auxiliar din instanțe și parchete. Una dintre principalele nemulțumiri vizează valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor, care ar fi fost redusă de la 4.100 la 4.000 de lei. Grefierii susțin că în aceste condiții diminuările salariale ar putea fi mai mari decât cele prevăzute în simulările discutate în luna iulie. O reacție pe acest subiect vine și din partea fostului președinte Traian Băsescu. Acesta avertizează că dacă legea salarizării nu este prezentată într-o formă acceptată de Comisia Europeană, România nu va mai avea în câteva luni bani pentru salariile bugetarilor. Traian Băsescu a precizat la Digi24 că este vital ca țara noastră să execute această lege în parametrii stabiliți încă din 2022 cu executivul comunitar.
3: Avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună, oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari.
1: Donald Trump a numit strâmtoarea Ormuz un teritoriu american la un meeting din Carolina de Sud. Mai târziu, în discursul său, Trump a glumit pe seama bombardării Iranului. Președintele amenințase încă de săptămâna trecută că va declara strâmtoarea teritoriu american după ce va învinge definitiv Iranul. Ulterior a postat și o hartă pe care calea navigabilă era etichetată astfel. Între timp, Donald Trump a crescut presiunea economică asupra Iranului prin noi sancțiuni, în timp ce Teheranul a amenințat cu un răspuns devastator.
4: Dar cu toate veștile bune am spus, îmi pare rău că trebuie să fac asta, dar va trebui să facem un mic ocol prin Republica Islamică Iran și va trebui să terminăm odată chestiunea cu armele nucleare, pentru că urmau să aibă o armă nucleară și nu-i puteam lăsa să aibă o armă nucleară. Nu putem lăsa Iranul să aibă arme nucleare, altfel vom vedea niște lucruri foarte rele. Așa că ne-am dus acolo și am oprit. Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Își doresc atât de mult să facă o înțelegere. Nu știu dacă noi vrem, pentru că eu consider Strâmtoarea Ormuz un teritoriu american acum. Este un teritoriu american.
1: Achiziție nouă pentru Interul lui Chivu, mijlocașul englez Curtis Jones de la FC Liverpool a semnat ieri un contract pe 5 ani cu campioana Italiei. Este al treilea internațional Three Lions care semnează cu Inter în această vară după conaționalii săi John Stones și Jed Spence. În pauza de vară au mai ajuns în echipa antrenată de Chivu portarul Ivan Provedel de la Lazio și mijlocașul Alexander Stankovic de la Club Bruges. Zi caniculară și astăzi cu maxime între 27 și 38 de grade, după amiaza se anunță averse și descărcări electrice local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, dar și la munte. În capital avem cer variabil și 36 de grade maxima. 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi la Digi FM.
0: Tu vezi, Ana, vezi programul nostru de emisie acolo pe monitorul tău?
1: Da.
0: Hai, vrei să prezinți tu piesele?
1: Doamne ferește!
0: Hai, te rog eu!
1: Ce, ai scris cu galben sau cu albastru?
0: Nu aia cu albastru, cu galben sunt jingle-urile. De acolo, de la 29, vezi că scrie numele artistei?
1: La 29, nu văd.
0: De jos în sus.
1: Stai mă, eu am ochelari, eu nu văd la distanță cu ochelari de aproape.
0: Să auzim și la ce radio suntem. Măi, avem Ina acolo, Morenito. O vezi pe Ina?
1: Da, da, da, da. Și acum avem Salvatore Ganacci.
0: Bravo.
1: Enia, ce-mi place piesa asta.
0: Așa, vezi că merge. Mulțumim pentru informația, Ana. Dar mă lași și pe mine să citești știrile data viitoare la 11.
1: Cu mare drag, chiar te rog.
0: N-ar fi drăguț să facem un schimb de experiență într-o zi?
1: Poate.
0: Tu să fii pentru o zi aici la butoane și
1: o
0: eu la știri.
1: O zi întreagă ai nebunit?
0: O zi întreagă, ce are? Eu cred că te-ai descurcat de minune.
1: Da, neapărat.
0: Să vezi ce știri îți dau eu.
1: Adică da.
0: Abia aștept să pun mâna pe microfonul ăla de la știri. Ina Morenito, cum spuneam, Vanessa Carlton, 1000 Miles și Salvatore Ganacci, Dive, pe început de oră la Digi FM, ca să știi.

0: Lily Wood cu The Prick și Robin Schulz, Prayer in Sea la DGFM, 10 și 19 minute. Ei bine, acum că n-am băut prima cafea a zilei, cel puțin noi ăștia, cei care ne-am trezit pe la 7 așa, pentru că încă îi lăsăm să se dezmeticească pe cei care s-au trezit mai târziu, dar noi ăștia care ne-am trezit mai repede, cum ziceam, dacă tot ne-am băut prima cafea, zic că e momentul oportun, cel mai bun, să spargem gheața aici la DGFM și să facem și prezența de weekend, ca de fiecare dată, dacă tot facem matinal și nu ne auzim la prânz. Hai să o facem mai repede. Așa că 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept un mesaj din partea ta, ca de obicei, și te rog să-mi spui cum te numești, de unde asculti DGFM și care sunt planurile tale de weekend. Ce plănuiești să faci astăzi, mâine, cum te relaxezi, cum te bine dispui, pe unde te mai plimbi, dacă ești în concediu, dacă ești la muncă. Sunt și... să nu le zicem nefericiți, da, oameni mai puțin norocoși care mai și lucrează în weekend și ce să vezi, și pentru ei este destinat DGFM ca să le țină așa companie.
1: Descoperă DGFM Music Radio.
0: DGFM. Exact aici ești. Așa că, încă o dată, 0774-601-601. Aștept mesajul tău acolo și până atunci îți aduc Fady, Beauty Mafia cu Feli, să cânte trompetele și Meduza cu Dermot Kennedy, chiar acum pe

0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy, Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantof știe!
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: DGFM,
14: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Aloc, Bella Ciao la DGFM, 10:47. Mersi pentru mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Promit că ora viitoare le și citim și mai aștept și altele între timp. Eu mai am 3 piese pentru tine pe final de oră de limbă cu Misha Miller, Mama Mia, Pharrell Williams, Happy și Jonas Brothers, Sucker, care se aude chiar acum la DGFM, după care vine și colega Ana Maria Ivan cu știrile și noi ne auzim pentru încă o oră tot aici, tot ca să știi.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Timpul

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Ai 25% reducere la toate produsele selectate Pantene în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Este ora 11, avem informații noi de la Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Conducerea DSVSA Brăila a fost demisă după controalele declanșate în contextul focarului de variolă ovină. Iar România conduce în topul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari creșteri de prețuri la carburanți. Și avem 24 de grade acum în Bacău, Galați, Tulcea și 31 în Alba și Drobeta, Turnu Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Directorul executiv al DSVSA Brăila și adjunctul său au fost demiși pentru incompetență după controalele declanșate în contextul focarului de variolă ovină. A fost declanșată alertă sanitar-veterinară în condițiile în care peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum, iar autoritățile au mobilizat echipe de specialiști pentru a limita răspândirea bolii. Aproximativ 50 de medici veterinari și specialiști din București și din alte 4 județe se află în zonă și participă la acțiunile de monitorizare și control. Dana Costache cu mai multe informații.
2: Proprietarii de stânii de pe raza comunei Măxineni au observat semne de boală la animale, așa că au anunțat medicul veterinar. Acesta a venit și a prelevat probe de la oi și de la capre pentru analize și a venit și rezultatul. Animalele s-au îmbolnăvit cu virusul variolei ovine și caprine. Au fost prezenți mai mulți experți și medici veterinari din 4 județe ale țării, dar și din București, pentru a evalua situația la fața locului. Peste 1500 de animale sunt bolnave. Acestea urmează să fie sacrificate. De asemenea, s-a interzis mișcarea animalelor de la o stână la alta. Au fost interzise de asemenea comercializarea produselor care provin de la aceste stâne.
1: Vești bune pentru șoferii care tranzitează Valea Prahovei. Centura orașului Comarnic este aproape gata, iar noua șosea ar urma să fie deschisă circulației de la începutul lunii septembrie. A fost turnat asfaltul pe cei 6 kilometri ai drumului, mai sunt de făcut testele de rezistență pentru poduri și ultimele lucrări înainte de deschiderea traficului. Centura ar trebui să preia o parte importantă din traficul de pe DN1 și să reducă aglomerația din Comarnic, una dintre zonele în care se formează frecvent coloane pe Valea Prahovei. Lucrările au început în urmă cu aproape 3 ani și au costat peste 360 de milioane de lei bani europeni. Șoseaua va fi inaugurată cu aproximativ 2 luni mai târziu decât termenul anunțat inițial. România ocupă primul loc în Europa la creșterea prețurilor carburanților. La noi tarifele sunt cu 24% mai mari față de iulie anul trecut, în timp ce media europeană este de 17%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în luna mai a acestui an. Ungaria este singura țară unde prețul carburanților a avut o ușoară scădere. Ne aduce toate datele Ligia Pricopi.
3: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană. De asemenea, Germania și Lituania au înregistrat o majorare de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
1: Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an. BNR estimează acum o rată de 6,1% în decembrie 2026 față de 5,5% cât anticipa în prognoza precedentă. Inflația ar urma să reintre în intervalul țintei abia la sfârșitul anului viitor. Banca Centrală estimează că în trimestrul al treilea din acest an inflația va scădea semnificativ după ce se vor estompa efectele generate de eliminarea plafonului la energia electrică și de majorarea TVA. Pe termen scurt însă, principalele riscuri sunt în continuare în sensul creșterii prețurilor. Un alt factor care ar putea pune presiune pe prețuri este și evoluția cursului leu-euro. Arsenal, campion Angliei, a debutat cu dreptul în noul sezon din Premier League. A învins Coventry cu 3-0 pe teren propriu. Tunarii au luat repede un avantaj de 2 goluri prin Kai Havertz în minutul 15 și Bukayo Saka în minutul 23. După pauză, capitanul Odegaard a înscris al 3-lea gol al gazdelor în minutul 48, iar echipa lui Arteta a devenit primul lider al campionatului abia început. Zi caniculară și astăzi cu maxime între 27 și 38 de grade. După amiază se anunță averse și descărcări electrice, local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, dar și la munte. În capital avem cer variabil și 36 de grade maxima. Acum se înregistrează 27 de grade Celsius. Este 11 și 6 minute, mă opresc aici cu știrile. Vă las cu Gabi la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Jason Derulo pe început de oră, Take You Dancing, vine și Bruno Mars, I Just Might și The Chainsmokers, chiar acum, Closer.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to

Marcem la Marea Albastră, pentru că încă e vară, prețurile într-o săptămână, două, trei încep să scadă. Încă e cald, apa e ideală din ce am auzit. Dar e și cel mai bun moment să ne întoarcem la mesajele noastre de pe WhatsApp 0774601601, pentru care îți mulțumesc. Ziceam și propuneam să facem prezența de weekend, ca de obicei, aici la DGFM. Hai să le și citim. Bogdan din Oradea, neața Gabriel, zi ușoară să ai, zi ușoară și ție, Bogdan din Oradea, și salutări acolo la Oradea pentru toți ascultătorii noștri. Altcineva spune, te ascultăm și de pe terasă, ai vocea plăcută, ne saturi de muzică. Bravo, suntem fidelele postului. Mulțumesc tare mult și mulțumim pentru fidelitate și pentru complimente și pentru faptul că sunteți aici cu noi. O salutăm și pe Aurora Gabriela din Câmpina, care este pe frecvență, este o ascultătoare fidelă, spune că radioul dânsei e non-stop pe DGFM și din nou ne bucurăm tare mult că putem să vă ținem companie, să fim aici o mare familie DGFM, cum am mai spus, mie așa îmi place să cred și așa și este. Suntem prieteni buni, suntem ca niște prieteni buni care își țin companie reciproc și mie de asta îmi place să fie reciproc, că treaba, și de asta insist și subliniez că trebuie să dialogăm și de asta mă bucur să și primesc mesaje din partea voastră. Manu din Boieciu ne salută și el, neața Gabi, hai cu știrile să te auzim asta, pentru că înainte râdeam cu colega Ana Ivan, dacă nu ai prins, dacă ai deschis radio mai târziu, că ar fi drăguț să facem așa un schimb de experiență într-o dimineață.

invidiem, Luciane, și îți urăm drumuri bune și ție și tuturor celor care sunt la volan la ora asta. Vă ascult de la serviciu, dar mă bucur pentru cei mai norocoși pe oriunde ar fi. Bună dimineața, Iuliana din Slobozia. Spor la treabă, Iuliana, și eu sunt tot în câmpul muncii, dar noroc că ne place, nu? Ne place ceea ce facem. Noroc că iubim ceea ce facem și atunci totul merge ca pe roate. Pentru o mare saramură de crap, pentru musafirii de azi, care îmi vor ura la mulți ani, Stelian Mija din Valea Cireșului. La mulți ani, Steliane, dacă aștepți musafiri și e ziua ta și așteptăm, ca de obicei, pe adresa redacției, dacă nu o felie de tort, măcar o porție de saramură de crap, pentru că arată foarte bine ce mi-ai trimis tu acolo. Bună dimineața, Digi FM, salutări de la Georgiana și Călin, suntem din Iași, în drum spre mare, pentru o nuntă, se anunță distracție. Știai că anul acesta avem 5 plaje certificate cu Blue Flag, plănuim să vizităm din ele, zi frumoasă. Sincer, nu știam că avem 5 plaje certificate cu Blue Flag, dar uite, o să mă documentez pe subiectul ăsta. Și distracție plăcută la nuntă. Cred că e ideal să faci o nuntă la mare. Eu, când eram în tinerețile mele, visam să fac asta. Nu s-a întâmplat, dar mă bucur că sunteți părtași la un eveniment atât de frumos. Bună dimineața, Digi FM, muncim cu drag și spor alături de voi. Weekend minunat tuturor și vouă, dragilor. Prezent la datorie de pe trasa casei, ne scrie și Viorel din Tâmpa. Super muzică, super radio, sunt prezent din Germania, de la Ulm, Marius Săcele. Cine ne-a mai scris? Hai să vedem. Bună, vă salut cu drag, îmi faceți companie la curățenie. Valentina din Poeni, Iași. Bună dimineața, Gabi. Eugen din Hatfield, UK. Aici este și mai dimineață, 16 grade. Zi frumoasă, Digi. Zi frumoasă tuturor. Mersi mult de mesaje. Mai sunt câteva, dar promit să revenim la ele. Până atunci, mai ascultăm un pic de muzică bună. Charlie Put Attention, Dave cu Thames, Rain Dance și Nars Barkley. Chiar acum, Crazy. Ca să știi.

0: DGFM. 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ai 25% reducere la pastele de dinți Sensodyne selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la
5: Brico! Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câine adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger la DGFM, 11:46. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine și astăzi. Îți mulțumesc și pentru mesajele venite pe WhatsApp. Nu uita, de la 13 colegii mei sunt în direct de la Big Little Festival și îți aduc atmosfera de acolo direct pe radio. Mersi tare mult încă o dată, ne auzim și mâine, tot în matinalul de weekend de la 8:00 la 12:00. Până atunci, rămâi pe DGFM ca să știi.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Pepene verde 1,39 lei. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 13,49 lei. Aldi, salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Vecina cea bună este simpatică,
14: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Un bărbat suspect de complicitate în cazul medicului ucis în București a fost prins la aproape 5 luni de la comiterea faptei, iar după caniculă meteorologii vin cu alerte de averse torențiale. Acum sunt 24 de grade în Sulina, 33 în Băile Herculane și Rădăuți, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A fost prins complicele femeii din dosarul medicului ucis în București. Bărbatul era urmărit național și internațional după ce Tribunalul București a emis un mandat de arestare preventivă. El este acuzat de complicitate. Ne aduce mai multe informații despre acest caz Ioana Corneev.
1: Vorbim despre cazul în care un medic în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan în primăvara acestui an. Bărbatul fusese înjunghiat potrivit datelor din anchetă, iar apartamentul a fost incendiat. În urma anchetei, polițiștii au identificat o femeie despre care spun că este implicată în uciderea medicului. Aceasta a fost prinsă la acea vreme. Anchetatorii au continuat cercetările și au ajuns la un alt suspect, un bărbat de 47 de ani, despre care spun că este complicele femeii. Acesta a fost dat în urmărire națională și internațională, iar acum, în urmă cu foarte scurt timp, am primit această informație că polițiștii l-au prins. Autoturismul în care se afla acesta a fost oprit în trafic, a fost scos din mașină bărbatul și a fost imobilizat. A fost dus, bineînțeles, la sediul Poliției Capitale și acum este în spatele grațiilor la arestul central. Bărbatul este cercetat pentru complicitate la tâlhărie calificată și proxenetism în formă continuată.
0: Aproape toată țara se află sub cod galben de caniculă, iar județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman sunt sub avertizări cod portocaliu. În aceste județe temperaturile ating 38 de grade astăzi, iar nopțile vor fi toride și tropicale. Singurele județe care nu se află sub avertizări de caniculă sunt Tulcea și Constanța. Meteorologul ANM, Meda Andrei.
2: La codul galben așteptăm temperaturi de 33-37 de grade, local caniculă și disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală.
0: Din această după-amiază însă intră în vigoare și un cod galben de ploi pentru mai multe județe din țară. O avertizare similară a fost emisă și pentru mâine, mai spune Meda Andrei.
2: Va pătrunde în zona României încă de astăzi un front atmosferic mai rece, care pe parcursul zilei de astăzi se va concretiza prin instabilitatea atmosferică. Codul galben de instabilitate este astăzi valabil de la ora 14 până la noapte, la ora 23, pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul, sud-estul Transilvaniei, de asemenea Carpații Meridionali și Carpații Orientale. Iar mâine, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestare de instabilitate de la ora 13 până undeva în jurul miezului nopții.
0: Fostul președinte Traian Băsescu critică din nou modul în care liderii politici discută despre formarea viitorului guvern și despre soluțiile pentru depășirea blocajului politic. Fostul șef al statului susține că termeni precum guvern tranzitoriu sau guvern de armistițiu nu există în Constituție și acuză partidele că folosesc formule care, în opinia sa, denaturează cadrul constituțional. Băsescu critică și pe actualul președinte, despre care spune că este complexat și că a impus în mod repetat condiții care au făcut dificilă găsirea a unei soluții politice.
3: Eu cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. A dat directive, a spus asta linia mea roșie, lucru cu care nu avea nicio treabă și așa trebuie să se întâmple. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Ce treabă avea el să se bage în legea salarizării? Ce treabă avea el să spună veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată? De unde constituțional poți să ai tu garanții sub semnătură sau în ce formă că un deputat, un senator va vota un guvern sau nu? Este o aberație.
0: Betis Sevilla a învins aseară pe teren propriu cu 1-0 formația bască Real Sociedad în a doua etapă din La Liga. Unicul gol al partidei a venit în minutul 63 când Rodrigo Riquelme a înscris din asistul lui Cuco Hernandez. Astfel, elevii lui Manuel Pellegrini s-au impus la limită și au reușit să câștige primele puncte din noul sezon. Următorul meci pentru Betis în La Liga este marți cu Valencia de la ora 22. Va fi o zi caniculară și astăzi cu maxime între 27 și 38 de grade. După amiaza vor fi averse și descărcări electrice local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. În capitală avem cer variabil, 36 de grade maxima, iar acum sunt 28 de grade. Este 12:06, atât pentru moment la știri. Începe Top 20 Digi FM.
4: Top 20 Digi FM.
5: Pe vremuri era vorba de defilare. Astăzi vorbim despre defilarea hiturilor cele mai difuzate la Digi FM. Eu sunt Cetin și spun încă de la început că nu participă la defilare 300 și Andra, pentru că sărutul lor, cât o viață, iese din Top 20 Digi FM. Emma deschide defilarea, locul 20, cu Noaptea. DJ Snake o continuă pe defilare, adică Paradise este pe locul 19. Ei, singura nouă intrare este pe locul 18 și vine de la cel mai important eveniment sportiv al anului. Evenimentul s-a consumat, dar ecouri încă mai sunt, chiar și muzicale. Shakira și Dai Dai, piesa lucrată cu Burna Boy pentru Cupa Mondială de Fotbal, este pe locul 18.

a lansat o mână de piese în prima jumătate a acestui an, câteva destul de bune, cea mai bună fiind de fapt cea de față, Jamaican, care a fost, și nu doar pentru o săptămână, în vârful top 20 Digi FM, acum ajunge pe 14. Pe 13 avem o colaborare norvegiano-română. Yoki, adică Yoki Nonso, este un producător care nu este nou pe piață. În urmă cu ceva vreme a colaborat cu Britney Spears, dar și cu Sarah Larsson, pe care am văzut-o anul acesta la Untold. Partea română din colaborare este Raluca. Despre ea știm că nu e la prima colaborare, primele ei hituri sunt lucrate împreună cu DJ Sava. Revenim în prezent pentru că Bump, piesa celor doi, Yoki și Raluca, este pe locul 13.

Suntem deja între primele 10. The Second Voice a revenit între primele 10 cu Let Me Be, iar în cele 10 din josul clasamentului situația se prezintă astfel. Noaptea EMA este pe 20, Paradise de la DJ Snake coboară pe 19, iar piesa nouă Die Die, lucrată de Shakira cu Burna Boy, intră direct pe locul 18. Fly Project alunecă pe 17 cu Mi Corazón, pe 16 urcă Alexia cu Nu Mai Am Nume, în timp ce Rareș coboară pe 15 cu Apus de Soare. Coborâre avem și pe 14 Jamaican de la Ugel, pe 13 este Bump de la Yoki și Raluca, iar pe 12 coboară Jennifer Lopez cu Save Me Tonight. Andia iese din zona primelor 10, adică ajunge pe 11 cu Aș Fi Iubito. The Second Voice intră în zona primelor 10, adică ajunge chiar pe 10 cu Let Me Be. Halloween de la Fade este o treaptă mai sus, pe 9.

0: DGFM.
1: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
10: Asculți Top 20 DJ FM. Ca să știi.

și a început cariera cu un alt nume, Maric, și cu un alt gen muzical, folclor. Talentul l-ar moșteni de la bunica ei, care a fost la rândul ei cântăreață. Din Alba Iulia este cea pe care acum o știm sub numele de Maria. A copilărit puțin în Italia, acolo lucrau părinții ei, iar după perioada de folclor de la Alba Iulia a urmat o perioadă de muzică pop. Casa noastră nu este prima piesă a artistei, dar este primul hit de top 20 DGFM, locul 6 astăzi. În toată perioada asta în care ni se recomandă cumpătare la consumul energiei electrice, Turn the Lights Off de la Cato a prins o oarecare revergorare. Locul 5. Poate ajunge mai sus dacă situația energetică în care ne aflăm se prelungește? Rămâne de auzit.

0: Nu cred că se așteptau mulți ca sud-coreenii să renunțe atât de repede la fotoliul de lider în top 20 DGFM. Se cheamă deci că avem un nou hit de locul 1, iar până la el recapitulez în felul următor. The Second Voice urcă pe 10 cu Let Me Be, pe 9 se află Fade cu Halloween, iar pe 8 ajunge Alex Parker cu Heartbreak. Miss Cali de la Morandi prinde locul 7, Casa Noastră, de fapt a Mariei, urcă pe locul 6, iar Turn the Lights Off de la Kato ajunge pe 5. Another coboară pe 4 cu Talk to You, Dati ajunge pe podium cu Take Me There, locul 3, BBS coboară pe 2 cu Swim, iar Ina mai pune între reușite un hit de locul 1 în top 20 DGFM. Morenito este lider. Ce timp sunt eu, revin weekendul viitor cu o altă numărătoare inversă a celor mai difuzate hituri la DGFM. Ca să știi.
1: Locul 1. Știi că fără tine viața este pustie. Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: Digi FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
0: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
3: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil.

0: Ora 13, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Scafandrii militari se îndreaptă spre Tuzla, unde au fost semnalate la 112 resturi de drone, iar timișorenii se confruntă și astăzi cu o calitate scăzută a aerului din cauza incendiilor de pădure din Serbia. Și avem 24 de grade acum în Sulina, 31 în capitală și Deva și 35 de grade în Drobeta, Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Fragmente din ceea ce pare a fi o dronă aeriană au fost semnalate prin apel la 112 în zona plajei Tuzla din județul Constanța. O echipă de scafandri de luptă se deplasează în zonă pentru a face evaluarea pirotehnică, anunță Ministerul Apărării. Amintim că ieri locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și din Galați au primit din nou mesaje roalert după ce radarele armatei au detectat o țintă aeriană la aproximativ 15 km est de localitatea ucraineană Reni. Un elicopter al armatei române și două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația. Cât privește fragmentul de dronă recuperat în apropierea portului Midia, autoritățile au stabilit că nu avea încărcătură explozivă. Timișorenii continuă să aibă probleme din cauza fumului produs de incendiile puternice de pădure din Serbia. Oamenii acuză că aerul este greu de respirat, iar autoritățile le spun să stea mai mult în case și să țină geamurile închise. La rândul lor, medicii avertizează că expunerea prelungită la fum poate avea consecințe grave. În oraș a fost amplasat și un laborator mobil pentru a vedea în timp real care este calitatea aerului. Ne aduce mai multe informații Mihai Vălușescu.
1: Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile de la noi trimit elicopterul Black Hawk în sprijin, dar și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră. Forțele și tehnica din mai multe județe ale țării s-au constituit la Timișoara, aici în fața Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și pleacă spre zonele cu probleme. Efectele incendiului de acolo afectează și țara noastră în ceea ce privește fumul care ajunge în partea de vest a țării. Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii de aici sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. În această dimineață, două din patru stații din rețeaua de calitate a aerului au indicat o calitate slabă, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categorii vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator.
0: România ocupă primul loc în Europa la creșterea prețurilor carburanților. La noi tarifele sunt cu 24% mai mari față de iulie anul trecut, în timp ce media europeană este de 17%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în luna mai a acestui an. Ungaria este singura țară unde prețul carburanților a avut o ușoară scădere. Ne aduce toate datele Ligia Pricopi.
2: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost unul diferit. România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană. De asemenea, Germania și Lituania au înregistrat o majorare de aproximativ 23% la prețul carburanților în acest interval. Sunt însă și state care au reușit să țină în frâu aceste scumpiri. Cele mai mici creșteri de preț au fost în Irlanda, 3%, și Suedia, 1%. În Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Dimpotrivă, prețul carburanților a scăzut ușor cu 0,1%. Eurostat analizează și datele din iulie 2026, prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 4,3%, iar cel al benzinei cu 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste media europeană cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Europenii își fac rezerve de bani cash de teama unor situații de criză, arată date citate de The Guardian, asta chiar dacă plățile cu telefonul și cardul sunt tot mai folosite. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene, valoarea bancnotelor aflate în circulație a crescut de la aproximativ 1000 de miliarde de euro în 2016 la 1600 de miliarde de euro în iunie 2026. Creșterea este pusă pe seama temerilor legate de războaie, dezastre naturale și atacuri cibernetice care ar putea bloca temporar sistemele de plată. BCE consideră numeralul important pentru pregătire în caz de criză și atrage atenția că, deși oamenii folosesc tot mai puțin bancnotele pentru cumpărăturile zilnice, tot mai mulți aleg să le păstreze ca rezervă. Peste 30 de suporteri au ajuns încătușați la sediul poliției în urma violențelor de la partida dintre Petrolul Ploiești și Rapid la finalul meciului câștigat cu 2-0 de rapidiști. Susținătorii celor două echipe s-au luat la bătaie într-un bar. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a calma spiritele. Au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale în total, în valoare de aproape 50.000 de lei. 37 de suporteri de la ambele echipe nu mai au voie să-și susțină preferații direct de pe stadion. După rezultatul de aseară, echipa lui Pancu este a doua în clasament, după FCSB cu 13 puncte. Petrolul ocupă locul 6 cu 9 puncte. Va fi o zi caniculară și astăzi, cu maxime între 27 și 38 de grade. După amiaza se anunță averse și descărcări electrice, local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. În capitală cer variabil și 36 de grade maxima. Este 13 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Antonia și Bogdan Ciuclaru, în direct de la Big Little Festival.
3: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: Little Festival de aici, direct din parc, de la răcoarea copacilor, de la umbră.
1: Într-adevăr, vă salutăm pe toți, oameni dragi. Suntem în natură, suntem în parc, în festival, la Palatul Mogoșoaia. Vă aducem soare, vă aducem aer proaspăt și încercăm să petrecem timp de calitate în familie. În ce familie? Familia DGFM, evident.
0: Timp de 3 ore vă aducem pulsul direct de aici, din festival. Dar să nu o mai pierdem vremea, dăm drumul la muzică. Sia, The Weeknd, Elastic Heart, chiar acum la DGFM.
2: Căldură mare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Am revenit din Big Little Festival de la Palatul Mogoșoaia. Am venit chiar mai devreme, înainte de emisie, ca să pot să mă plimb puțin, să văd cam ce activități ne-au pregătit colegii noștri de la celelalte cornere. Și am rămas surprinsă, mă simt fix un copil mic. Dar vreau și eu, dar nu cred că mă ține Roliana aia. Uite ce tare e topoganul ăla. Nu cred că pot să intru.
1: Eu am fost surprins un pic de traficul de weekend, de la ieșire din București, dar nu vreau să intru acum în detalii. În schimb, am văzut două lucruri fabuloase. E clar că toată lumea încearcă să profite la maximum de ultimele zile de vacanță. Am văzut autocarul acela descoperit al Bucureștiului plin de turiști și m-a bucurat foarte mult. Și Antonia, lasă-mă să-ți mai spun, undeva spre Mogoșoaia am văzut un grup de turiști care erau îmbrăcați de munte cu rucsaci, aveau echipament verde complet, așa, erau aproape 20 de inși și mi-am zis, bă, oamenii ăștia sigur vor să vină la Mogoșoaia la Big Little Festival. Și atunci cred că ar fi cazul să le și povestim un pic ce se întâmplă pe aici.
0: Hai să le povestim. Va începe distracția, oricum a început de acum, sunt foarte mulți copii, noi chiar acum ne uităm pe geam și observăm la diferite activări părinți, copii, dar de la ora 17:30 va fi meet and greet cu Alina Sorescu. Dacă îți dorești să o cunoști, să stai la povești cu ea, atunci va fi momentul.
1: Cunoscuta și arhicunoscuta Vero Căliman își lansează și ea un caiet de activități aproape de ora 18 la 17:45. Se cheamă acest caiet Inimioare are o problemă. Ce înseamnă o problemă? E o problemă de cromatică. Mai multe detalii aflați dacă veniți aici la festival și dăm voie să-ți mai spun, în cadrul festivalului de aici, de la Palatul Mogoșoaia, există un copac al dorințelor. Trebuie neapărat să ajung la el, să-mi pun și o dorință.
0: Dar am zis de la început că asta urma să facem, să fim și noi copii pentru o zi, să ne punem o dorință.
1: Am și văzut pe pagina de Facebook a festivalului, pusese cineva și m-a impresionat maximum, pusese următoarea dorință, să fiu mai bun.
0: Sau să o fac mândră pe mama mea. Pe
1: superb.
0: Mine m-a impresionat foarte tare.
1: Superb.
0: De la 19:45, Vero și trupa Show Dance Art vor cânta imnul Big Little Festival. Va fi un moment tare frumos și emoționant, iar de la ora 21...
1: Concert!
0: Va concerta Andra. Noi am ascultat puțin mai devreme probele de sunet, am dansat, am cântat aici. Abia așteptăm să o vedem pe scena mare de la Big Little Festival.
1: Cei care ajung vor avea acces la Tirolian, la un labirint, topogane gonflabile, un corner unde cei mici pot fi pictați pe față, transformați în pisică, în prințese, în tot ce se poate pe lumea asta.
0: Bogdan, ne facem și noi mustăți după ce terminăm emisia? Te rog, hai să ne facem mustăți!
1: Pot să-mi fac natural lucrul ăsta. Vă spuneam că sunt multe activități, o să-i și cunoaștem pe cei care desfășoară aici tot felul de ateliere. Vor veni cei de la Smurt să ne învețe câte ceva despre primul ajutor în câteva minute. E clar, vorbim despre ce se întâmplă în festival, dar nu îi neglijăm nici pe cei de acasă. Cine nu poate să ajungă la Palatul Mogoșoaia, venim noi către ei cu diverse informații, ca de weekend în formula asta absolut nouă, nu? Pentru o zi de sâmbătă. N-am mai prestat noi doi sâmbătă. Antonia și Ciuclaru, pentru prima oară, vă mulțumim că vă petreceți timpul cu DGFM și sperăm să vă aducem de aici, de la Palatul Mogoșoaia, cele mai tari informații și piese.

0: frumoasă experiență. Ca să știi.
1: What's up, this is Kid Laroi.
2: What up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Feel good, right?
0: DGFM.

0: Amelia Casa, am ascultat chiar acum în playlistul Digi FM, iar mâine seară îl vom asculta la Big Little Festival, unde va închide seara de festival.
1: Smiley e popular acasă, dar și în deplasare, abia aștept să-l văd și eu aici în festival. Vă ziceam mai devreme că sunt o serie de activități. Multe instituții ale statului român, poliția română, pompierii, jandarmeria, dar și profesioniștii de la Smurd sunt parte din festival și ăsta e un lucru care ar trebui să ne bucure, pentru că cei mici sunt tare curioși. Alături de noi este chiar în această zi de weekend doamna doctor Alexandra Andrițoiu, care este coordonator de program de prim ajutor al Fundației pentru Smurd. Cu ce se ocupă ei aici? Fac diverse ateliere care se încadrează așa într-o umbrelă generală. Misiunea salvatorului, fie eroul care știe să salveze o viață. Bună ziua, vă zicem de aici din studio mobil.
2: Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație.
1: Puțin mai aproape de microfon. Sigur. Ce faceți? Cum sunteți?
2: Bine, ne bucurăm de ziua asta însorită și ne bucurăm că avem parte de foarte, foarte multe persoane interesate, atât copii cât și părinți. Sunt alături de noi încă de când a început acțiunea noastră, de la 12.30. Discutăm despre prim ajutor, despre suport vital de bază, despre dezobstrucție de căi aeriene și cam de toate, practic, ce poți să faci în orice situație te-ai afla. Când îi se face cuiva rău lângă tine, toată lumea știe cum să acționeze acum.
1: Sunt populare atelierele, vin copiii, sunt curioși, vin aproape de punctul dumneavoastră.
2: Da, suntem norocoși că avem în proximitatea noastră și pe colegii de la jandarmerie, avem și pe colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care sunt acolo cu mai multe autospeciale. Alea iau practic ochii copiilor la început, dar odată ce ei le văd, ne văd și pe noi, văd manechinele, defibrilatoarele și sunt super interesați de ce le povestim noi acolo.
0: Cine sunt mai curioși, părinții sau copiii?
2: În primă fază copiii, cu siguranță, ei se apropie și părinții sunt nevoiți să îi însoțească, dar odată ce începem discuția și le povestim de fapt despre cât de important este să știe să acționeze în situațiile astea și cât de simplu, practic, poți să aplici manevrele acestea, și părinții devin super interesați și nu cred că regretă cele 15 minute pe care ni le acordă în această discuție.
1: Pentru că suntem într-un festival care este orientat spre familie și spre cei mici, dar și spre cei mari, haideți să intrăm așa un pic pe concret, pe niște lucruri pe care ar trebui să le știe orice om. Digi FM e un radio foarte popular, eu ascult în weekend de sute de mii de oameni și mă gândesc că ar fi așa o listă de trei lucruri esențiale pe care ar trebui să le știm când acordăm primul ajutor.
2: În primul rând, mă rog, cea mai mare urgență de care ne putem lovi, indiferent că vorbim de copii sau de adulți, este stopul cardiorespirator. Și în situația asta încurajăm oamenii, în primul rând, să evalueze victima, dar și să sune la 112. Și atunci când sunați la 112, chiar dacă n-ați participat niciodată la un curs de prim ajutor, nu știți cu ce se mănâncă treaba asta, dispecerul cu care veți discuta și toată lumea, tot suportul pe care îl veți primi din dispecerat va fi orientat și către a trimite forțele către dumneavoastră, a trimite pe colegii noștri de pe ambulanță, dar și vă vor sfătui pas cu pas exact ce aveți de făcut, cum trebuie să acționați și cum trebuie să începeți să resuscitați persoana respectivă.
1: Adică vom întâlni un profesionist care ne va ajuta să fim calmi și ne va ghida cu întrebări spre tot ceea ce trebuie să știm să facem.
2: Exact.
1: Ok. Al doilea
2: aspect, cred că o situație de care ne lovim frecvent și mai ales părinții, cred că se lovesc frecvent acasă cu copii, e obstrucția căilor aeriene. În primul rând, sfatul ar fi să nu vă panicați. Dacă copilul nu, pare că nu mai respiră, pare că nu mai poate să vorbească, nu mai poate să scoată niciun sunet, atunci e momentul în care trebuie să acționăm cu siguranță și începem prin a aplica 5 lovituri pe spate, între interscapulare se numesc ele, dar 5 lovituri pe spate, cât de tare puteți. După fiecare verificăm dacă copilul a eliminat obiectul respectiv și dacă a început practic să respire. Dacă după 5 lovituri nu s-a întâmplat lucrul ăsta și copilul nu a eliminat obiectul, trecem mai departe la cele 5 manevre Heimlich, practic apăsăm cât se poate de tare și de brusc pe abdomenul copilului, astfel încât să încercăm să-l facă să elimine obiectul respectiv. Din nou, alternăm 5 lovituri pe spate cu 5 compresii abdominale și dacă după 2 seturi din cele 5 cu 5 nu se dezobstruează, nu elimină obiectul, ăla e momentul în care sunăm la 112 cu siguranță.
1: Și ca să facem trecerea cu ce se întâmplă astăzi în festival, bănuiesc că foarte mulți oameni dintre cei care ne ascultă reușesc să iasă în weekend în natură, sunt zilele astea însorite, ușor caniculare. Ce ar fi bine să facem atunci când ieșim în parc și

0: e destul de cald, e atmosfera asta sufocantă.
1: Păi, în primul rând, noi le recomandăm oamenilor să evite intervalul 11-17, să evite deplasările care nu sunt cu adevărat necesare. Putem să ieșim cu copiii în parc dimineața, putem să ieșim după amiaza cu ei. E important să ne hidratăm și e important să o facem nu doar atunci când simțim că ne este sete, să o facem pe tot parcursul zilei, treptat. Și sigur, să nu stăm direct sub lumina soarelui și sub razele solare. Încercăm să stăm la umbră, încercăm să ne hidratăm. Și dacă simțim totuși că începem să ne fie rău și copilul, nu știu, începe să devină febril, să zicem, să se încălzească, atunci e momentul în care ne retragem către un loc rocăros și umbros.
2: Aș vrea să revenim puțin la acordarea primului ajutor și mi-aș dori să vă întreb care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii atunci când încearcă să acorde primul ajutor sau cea mai des întâlnită greșeală?
1: Depinde. Cred că este cel mai frecvent mit pe care l-am auzit, dacă vreți, atunci când discutăm despre prim ajutor, este ideea asta că o victimă care devine inconștient ar putea să-și înghită limba. Cred că și dumneavoastră ați
2: auzit-o
1: numărate ori. Extrem ideea aia cu o lingură, aici. Să băgăm, să nu știu ce, să nu-și înghită limba.
2: Să prindem limba noi.
1: Șoc, nu se poate întâmpla asta, nu putem să ne înghițim limba atunci când devenim inconștienți, scuze. Ideea e în felul următor, o persoană atunci când devine inconștientă, practic toată musculatura respectivului se relaxează, devine flască. Asta se întâmplă și cu limba pentru că și ea este un mușchi. Nu ar putea să o înghită, că limba e un element prins și el de alte elemente anatomice din jurul său. Ce se poate întâmpla însă e că ea se relaxează și practic atunci când persoana respectivă se află pe spate, pică pe spate, obstruează căile aeriene, le blochează și atunci aerul nu are pe unde să treacă. Și printr-o simplă mișcare de hiperextensie a capului sau mai pe românește dăm capul persoanei respective pe spate, eliberăm căile aeriene și nu-și mai înghite nimeni nici limba și persoana respectivă, dacă poate să respire, o va face fără niciun fel de problemă.
0: Și dacă îmi permiteți o glumă cu limba, cel mai bine savurăm o înghețată și ne simțim bine la festival. Vă mulțumim tare mult pentru participare în emisiune. N-am vrut să speriem pe nimeni, am vrut doar să vă asigurăm că profesioniștii sunt în cadrul festivalului, vor interacționa cu copiii, mult succes în activități și vă mulțumim că toată priceperea o puneți în slujba sănătății noastre. Rămâneți cu DGFM. Transmitem în continuare de la Big Little Festival.
3: DGFM este la Big Little Festival, live din Music

0: Digi FM.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music

0: mai mult de mine, de noi atunci când suntem împreună, să știi, Bogdan, mai ales dintr-un loc atât de frumos și mai ales când avem atâtea sărbători în această zi minunată, pe lângă Big Little Festival, unde avem noi emisia chiar acum.
1: Știi că pe 23 august, în urmă cu ceva ani, era chiar sărbătoare, ieșeau oamenii pe afară. Era, sper să nu greșesc, Ziua Națională se sărbătorea, dar au trecut 30 și ceva de ani de atunci.
0: Hai să dăm înapoi cu o zi, în 22 august, pentru că astăzi avem ziua Fi un Înger pentru cineva drag ție, iar noi aici suntem înconjurați de foarte, foarte mulți îngerași și foarte drăguți. Eu sunt surprinsă și, sincer, sunt curioasă dacă rochițele fetițelor se fac și pe măsuri mai de 30 de ani, pentru că au niște rochițe atât de frumoase, sunt niște prințese toate.
1: Te referi la cei care zburdă pe aici și care noaptea, obosiți, devin îngerași, nu?
0: Devin îngerași și dorm așa de frumos, da. Astăzi o sărbătorim și pe Irina Rimes, care este născută pe 22 august. La mulți ani!
1: La mulți ani, Irina!
0: Dar o sărbătorim și pe Dua Lipa, care împlinește 31 de ani astăzi, și am găsit câteva curiozități foarte simpatice despre ea. Că inițial a fost refuzată de corul școlii când era mică, îți vine să crezi, Dua Lipa.
1: Mai mulți încep așa, cu un refuz, nu-și găsesc rostul, nu are cineva încredere în ei, dar ei sunt perseverenți și uite că ajung foarte, foarte sus. Bravo, Dua Lipa!
0: Bravo, Dua Lipa. A avut un blog de modă numit Dua Daily, atunci când era adolescentă. Scria despre muzică, despre modă, despre viața ei de atunci, iar acum ea apare în toate tabloidele de modă și de muzică.
1: Poate ne întâlnim odată să o întreb dacă știe ce cuvânt avem noi în emisiune, de a zis colegul Alex că sunt bătrân pentru că îl cunosc, să o întreb dacă știe de cuvântul țoale.
0: Ar fi culmea să vină Dua Lipa. Bogdan, să știi că eu știu ce înseamnă țoale.
1: Am auzit la radio și da, hai să stăm de vorbă despre țoale.
0: Și ce mi se pare foarte interesant la ea, că este genul de om care își planifică orice, până și dușul. A povestit că își organizează ziua la minut, că...
1: cu Excel-ul.
0: Da.
1: Bravo.
0: Care intervale pentru mâncat, duș, cafea, pilates. Probabil și statul degeaba are acolo un slot bine punctat în programul ei.
1: Îi spunem la mulți ani, sper să o și ascultăm în programul nostru în minutele următoare. Îți mai zic doar atât, dacă vrei în festival să urmezi sfatul specialiștilor ăla cu cât mai multe fructe pe timp de vară, să știi că astăzi în Statele Unite, dar cred că în toată lumea poți să sărbătorești, este ziua Mănâncă o Piersică.
0: Mi-a dus și mie una?
1: Imediat. Să rămânem aici în festival. Voi rămâneți pe DGFM. Imediat revenim după ce ascultăm pe Dua Lipa.

0: reușit să-i aduc colegei Antonia o piersică, dar am venit cu Flowers de la Miley Cyrus, de aici, de la DGFM, pentru toți ascultătorii și pentru colega Antonia. Mă gândesc așa, toți oamenii sunt cu gândul la ultimele zile de vacanță, dar mai puțin până începe școala, vor merge la munte, vor veni aici în festival, dar vor merge și la mare. Și ce să vezi, la mare... s-ar putea să găsim niște salvamari care să fie ceva mai vehemenți și mai
1: stricți.
0: Mai stricți în ceea ce privește intratul în apă când e arborat steagul roșu.
2: Că tot am vorbit noi săptămâna aceasta fix despre asta, despre peripețiile prin care trec salvamarii în special. A fost un turist care a fost nevoit să fie salvat de două ori în aceeași zi, pentru că nu a ascultat recomandările salvamarilor, nu a ținut cont nici de steagul roșu arborat, iar mai nou există posibilitatea să avem amenzi de până la 3.000 de lei dacă intrăm în apă când este arborat steagul roșu.
0: E o inițiativă, e vorba de un proiect de lege care se discută în aceste zile în Parlament, încă n-a devenit, cum să zic, nu-și face efectele legea, de a se discută despre asta și eu cred că are toate șansele să se intre în vigoare. Amenzi până la 3.000 de lei, da, cum ziceai și tu, și uite ce mi se pare mie aici important de subliniat, amenda poate fi dată și părinților care le permit copiilor să intre în apă cât timp steagul roșu este arborat. Că ne puneam noi problema de ce nu există responsabilitate, de ce nu înțeleg oamenii că atunci când li se spune nu e voie, că nu e voie.
2: Asta ne întrebam noi, mai ales că și salvatorii își pun viața în pericol pentru a ne salva pe noi și foarte mulți nu se sperie de ideea aceasta de bun simț, de ideea de hai să nu riscăm. Poate sperie până la urmă urmei amenda, care va fi cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei.
0: Asta a fost informația transmisă către voi, dar cred că nu e nevoie de amendă să fim un pic mai responsabili. La ora 14 avem știri, rămâneți cu DGFM.
3: Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru sunt în direct de la Big Little Festival. Ca să știi...

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: You're my spicy mago.

0: Yeah, you should take it off.
1: DGFM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
6: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu, ca să știi.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
16: Când? Azi?
15: Da, azi e.
16: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
15: Exact. Mâine e alt azi e.
16: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
15: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
16: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
15: Ieri nu mai poți.
16: De ce? Că azi e.
17: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 14, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Noi fragmente de dron au fost descoperite în zona plajei Tuzla. Armata a trimis o echipă de scafandri. Și CNAS avertizează asupra presiunilor tot mai mari asupra bugetului de sănătate. Detalii imediat. Sunt 37 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Fragmente din ceea ce pare a fi o dronă aeriană au fost semnalate în zona plajei Tuzla din județul Constanța. O echipă de scafandri se deplasează în zonă pentru a face evaluare, anunță Ministerul Apărării. Ioana Cornev transmite.
1: Un apel la 112 a ajuns la autorități, iar Ministerul Apărării a fost chemat să verifice această situație în zonă. Este acum o echipă de scafandri de la Forțele Navale Române. Sunt oameni specializați în intervenții pirotehnice, așa că cel mai important acum se verifică exact de unde provin aceste fragmente și mai ales dacă există vreun pericol. Deocamdată nu sunt cunoscute astfel de detalii. Vom afla toate aceste lucruri imediat după ce specialiștii vor termina verificările. Important este că sunt autoritățile acolo, situația este sub control, iar zona este verificată.
0: Aproape toată țara se află sub cod galben de caniculă, iar județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman sunt sub avertizări de cod portocaliu. Temperaturile ating 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Singurele județe care nu se află sub avertizări de caniculă sunt Tulcea și Constanța, spune Meda Andrei de la ANM.
2: La codul galben așteptăm temperaturi de 33-37 de grade, local caniculă și disconfort termic dedicat, un indice temperatură umezeală ITU care va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în special în Câmpia Română. Iar în jumătatea sudică a țării, în cursul nopții, vom avea niște temperaturi minime de 19-22 de grade, ceea ce înseamnă că va fi o noapte tropicală.
0: De la această oră însă intră în vigoare și un cod galben de ploi pentru mai multe județe din țară. O avertizare similară a fost emisă și pentru mâine, mai spune Meda Andrei.
2: Codul galben de instabilitate este astăzi valabil până la noapte, la ora 23, pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul, sud-estul Transilvaniei, de asemenea Carpații Meridionali și Carpații Orientale. Iar mâine, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova vor fi cu atenționare cod galben pentru manifestări de instabilitate, de la ora 13 până undeva în jurul miezului nopții.
0: CNAS se avertizează asupra presiunilor tot mai mari asupra bugetului de sănătate. În plus, Casa Națională de Sănătate vrea schimbări la finanțarea spitalelor și compensarea medicamentelor. Asta în contextul în care cei mai mulți bani din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se duc către acestea. În timp însă, în finanțarea celor două domenii au apărut dezechilibre majore, avertizează reprezentanții CNAS. Ana Maria Ivan explică.
3: Reprezentanții CNAS precizează că sumele utilizate anual pentru susținerea majorării salariilor personalului din spitale au ajuns să fie egale cu cele alocate pentru serviciile medicale acordate pacienților internați. Soluția de corecție la care se lucrează în prezent este introducerea finanțării majorărilor salariale în sistemul de plată pe caz rezolvat, cu creșterea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile medicale spitalicești. Cât despre medicamente, CNAS arată că valoarea acestora a ajuns să fie de 2,5 ori mai mare anul trecut comparativ cu cea din 2015. Potrivit casei, în prezent, peste 80% din valoarea medicamentelor acordate asiguraților o reprezintă medicamentele inovative. O soluție pentru reducerea cheltuielilor ar fi încurajarea prescrierii de medicamente generice și biosimilare mai ieftine, acolo unde este posibil. Instituția ține să precizeze că între cele două versiuni nu există diferențe clinice, de siguranță sau de eficacitate, dar există diferențe semnificative de preț. Dacă nu se intervine, România va plăti medicamente tot mai scumpe pentru un număr tot mai mic de pacienți până când se va ajunge la blocaj, mai spun reprezentanții CNAS.
0: Messi a fost amendat pentru că a pălmuit un adversar în timpul partidei de miercuri dintre Inter Miami și Philadelphia, terminată 2-2. Comisia de disciplină a Ligii Nord-Americane de Fotbal nu a dezvăluit însă valoarea amenzii. Amintim, în ultimele minute ale meciului, Messi s-a apropiat de Quinn Sullivan și l-a lovit în față, în urma unui schimb de replici. Au fost despărțiți de arbitru, care nu a acordat însă niciun cartonaș. Este caniculă astăzi în mare parte din țară, maximele sunt cuprinse între 27 și 38 de grade. De la această oră însă intră în vigoare un cod galben de ploi în Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. În capitală, cer variabil și 36 de grade maxim astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
5: Începe ora 2 aici la DGFM, tot alături de noi, Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru. Transmitem direct din Big Little Festival. Avem o grămadă de activități pregătite pentru astăzi. Scenele deja se pregătesc ușor, ușor pentru ce urmează să se întâmple, dar vă povestim pe parcursul întregii emisiuni.
6: Și dacă aveți în față chiar acum un ecran de tabletă sau de telefon, vă chemăm și noi la o dezbatere cât se poate de savuroasă pe rețelele sociale ale radioului nostru. E acolo o întrebare destul de populară în aceste zile: merdenea cu unt sau croissant cu... Pardon, merdenea cu
5: margarină
6: sau croissant cu unt? Și te întreb și pe tine, Antonia, tu ce ai alege?
5: Je suis merdenea.
6: Merdenea forever.
5: Merdenea forever.
6: Dar dezbaterea e, vă spuneam, extrem de savuroasă și s-au încins spiritele și pe rețelele noastre sociale.
5: Continuăm cu muzică frumoasă și revenim aici la DGFM. DGFM.

0: Festival, vă povesteam și mai devreme că am ascultat probele de sunet, am cântat în cor toată echipa Digi FM hiturile care au consacrat-o și abia așteptăm să le cântăm și în seara aceasta, să fim cu toții gașca acolo, în primul rând, dacă se poate.
1: Am ascultat-o și eu pe Andra pe YouTube în dimineața asta, are piesă în trending, cum se cheamă, Anotimp.
0: Da, și
1: mi-a plăcut foarte mult un videoclip de ăsta foarte, foarte îngrijit, e un palat acolo. Nu vă dau mai multe detalii, că poate nu l-ați văzut și nu vreau să vă stric plăcerea.
0: Nu da spoilere.
1: Da, dar zice Andra în versuri acolo că dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp. Băi, frumos, frumos. Și mai are o secvență care mi-a plăcut foarte mult. Fără dragoste nu ești bogat. Așa este.
0: Așa este.
1: Da.
0: Știi că iubirea schimbă tot, dacă tot continuăm pe această notă.
1: Bravo. Apropo de relația asta dintre copii și părinți, mă uitam mai devreme la cei care trec pe aici de mână, la ăștia mici, zbuciumați, ăștia agitați, ăștia mici. Băi, ce fericiți sunt că sunt împreună cu părinții lor. Apropo, dacă aveți de gând să veniți la Big Little Festival, nu vă chinuiți prea mult să le alegeți voi activitățile. Copiii se bucură pentru simplu motiv că sunt împreună cu voi și petrec câteva clipe împreună cu părinții lor care au fost atât de ocupați cu serviciu.
0: Este weekend, acum este momentul familiei, mai ales aici la Big Little Festival.
1: Și uite, dacă nu ești atras de partea asta cu muzica, poate ești atras de partea de știri. Lângă noi există secțiunea amenajată de cei de la Digi24. Digi24 te pune în centrul atenției la Big Little Festival. Anul acesta, televiziunea Digi24 vine la festival cu experiență specială. Poți descoperi culisele unui studio de televiziune, poți vedea cum iau naștere știrile și chiar poți fi în centrul poveștii la pupitru. Foarte tare.
0: Ce tare, mi-aș fi dorit și eu când eram mică să pot să iau parte la asemenea activități. Mereu m-am întrebat, oare cum e să fii știrist? Oare cum e să fii în lumea aceasta?
1: Mergi 300 de metri, 20 de metri, pardon, la colegii noștri și poți da știrile la Digi24. Evident, mai întâi te antrenezi. Faci un pic de antrenament.
0: Faci un pic de practică înainte.
1: Da, și dacă vrei să faci sport, uite, tot festivalul ăsta se întinde pe aproape 12 hectare. Ai 4 scene, 10 de activități pentru cei mici și cei mari. Și ziceam că în centrul atenției este familia. Adică nu doar copiii fac activități, le pot face împreună cu părinții.
0: Am văzut și mulți părinți care participau la diferite. Ai văzut că este un strâmb de escaladare?
1: Nu l-am
0: acolo?
1: Văzut. Nu.
0: De cățărare?
1: Mie mi-ar trebui ca să mai câștig și eu un pic de înălțime.
0: Am văzut și un tătic care urca pe acele stânci alături de băiețelul său. Deci, ai putea să încerci și tu.
1: Se întâmplă lucruri minunate aici în festival, dar și în jurul nostru. Despre toate vorbim în programul nostru, aici în studioul mobil Digi FM cu Antonia și Ciuclaru.
2: La Digi FM sunt Antonia.

0: Dacă aș fi primit un dolar de fiecare dată când aș fi auzit o veste de acest gen, probabil acum aș fi avut vreo 2-3 dolari, dar de data asta se pare că e cam pe bune.
1: Au cam lipsit veștile bune din viața ta, nu?
0: Veștile de acest gen, da. Dragilor, dacă aveți în plan să dați o fugă până la munte în următoarea perioadă destul de apropiată, noi avem această veste tare, tare faină pentru
1: voi. Nu-mi zice. E o veste legată de DN1, da? Și e la pachet cu ceva răbdare, pentru că nu se întâmplă acum. Dacă îmi vorbim noi.
0: Nu acum, până la finalul lunii august se va întâmpla. Cel puțin așa zic autoritățile. Este vorba despre centura Comarnic, care este aproape gata.
1: Doamne, cât o așteaptă oamenii. Deci această centură, această breteluță despre care se vorbea în presa de la noi, e una dintre cele mai așteptate porțiuni de drum din România.
0: Au fost deja

0: Da, și dacă tot ai intrat în zona asta de vești bune, hai să le spunem celor care se află la volan. S-ar putea să ne vină ceva vești bune și de la A3, secțiunea ce leagă Clujul de județul Bihor, dar și de la A7, autostrada Moldovei. Aici e o adevărată cursă, se termină acest celebru PNRR și ar trebui undeva până la 31 august să putem circula și pe sectorul dintre Focșani și Bacău. Dar acesta ar trebui, mă sperie cel mai mult când e vorba de ceva ce se întâmplă în România. Hai să vedem dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Crede-mă, e mare lucru să poți pleca din București și să ajungi pe autostradă până la Bacău.
1: Într-o zi, îți promit eu, se va întâmpla. Acum,
0: se va întâmpla.
1: Să vedem, să vedem ce o să iasă. Nia Samsei avem în playlistul Digi FM în continuare, ca să știi.
2: Digi FM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: fiecare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: ascultat chiar acum la Digi FM New Entry în playlistul Digi FM și sună într-un mare fel.
1: E marfă.
0: E marfă marfarul ăsta.
1: Da.
0: Chiar sună super, super. Avem două avertizări pentru voi, dragilor. Una de petrecere și una de meteo.
1: Asta de petrecere îmi place cel mai mult. Te rog să încep cu ea.
0: Avem așa, la Big Little Festival, la Cortul Disco, vom avea o super petrecere de la ora 15, adică undeva în 25 de minuțele, găzduită de Digi FM. Va fi un super, super party.
1: Super.
0: Nu vă povestim mai multe dacă sunteți în festival.
1: Dacă zici direct. Că e super, super party, e
0: este
1: super.
0: Așa se și numește, super party.
1: Ha.
0: Super party la Digi FM. Mai avem Family Dance Battle, TikTok Moves. Asta este pentru părinți și pentru copii de la ora 17 aici în festival.
1: Să ne exersăm mișcările tap-tap.
0: Eu sunt 100% sigură. Toți copiii vor ști mișcările. Acum vreau să-i văd pe părinți. Chiar aș vrea să mă duc să filmez aceste momente. Iar de la ora 18 revin colegii noștri cu Super Party by Digi FM la Cortul Disco în Big Little Festival.
1: Dacă ai umblat la cutia cu avertizări, lasă-mă să le iau și eu pe alea serioase, să le zic celor care sunt cu mașina în deplasare că există un cod portocaliu și galben de caniculă pentru întreaga țară, iar mai pe seară canicula asta s-ar putea să ne aducă și ceva ploi și vijelii. Au zis meteorologii că mai multe județe din centrul și nordul țării s-ar putea să ne întâlnim cu aceste precipitații. Avertizmentul este valabil până la ora 23. Mâine valul de căldură se restrânge la sudul țării, iar județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova vor fi sub un cod galben de ploi și vijelii. Deci, umbrelă și adăpost.
0: Și muzică bună, mai ales dacă ai Digi FM în difuzare, nu-i
1: clar,
0: așa?
1: Clar.
2: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi...

0: foarte multe ori ca noi, fiind în acel oraș și stând de dimineață până seara, să nu mai admirăm la fel de mult frumusețile, locurile cele mai populare. Avem nevoie câteodată să vină un grup de americani, uite, de exemplu, să se plimbe puțin prin București, să ne spună cât de frumos este orașul nostru. Avem foarte multe orașe superbe în România. Oradea este unul dintre ele, Clujul.
1: Zici de Târgoviștea mea.
0: Și Târgoviște, dar n-am fost. Deci tu trebuie să mergi, de Târgoviște.
1: Să mergi și să iei și pe americani.
0: Ar trebui să-i luăm ca să ne povestească și să mai facă vloguri despre orașele noastre.
1: Au făcut așa ceva americanii? Au venit americanii, cum ar întreba bunica?
0: Au venit în vacanță, da. Au venit doi creatori de conținut, de travel în special, au venit din America, special în București, pentru a face un tur de 2 zile. Și ei au fost fascinați de librăriile noastre pe care le avem, de localurile din centrul vechi.
1: Smalls?
0: De patiserii, uite că tot avem discuția aceasta cu merdeneaua.
1: The merdenea.
0: Exact.
1: Așa.
0: De barurile underground.
1: Bravo, bravo.
0: Le-au plăcut foarte, foarte tare. Și călătorii au promovat capitala României drept Parisul din Est. Nu degeaba ai să spune Parisul. Micul Paris.
1: Let's make micul Paris great again. Nu? Bravo, bravo, americani. Mă bucur foarte mult că ați făcut treaba asta. Eu am zis la începutul emisiunii că erau autobuzele astea turistice pline. Precis erau și cei doi americani într-un unul dintre ele.
0: Sau alți americani care au văzut vlogul și au venit.
1: Da, clar, acum e plin de americani. Aveți grijă, măi, grijă mare.
0: Ei au mai spus că au fost fascinați de frumusețea arhitecturală și vreau să spun că eu am un tabiet, nu știu dacă știai asta despre mine. Seara, când termin ce am eu de făcut, munca, și sunt destul de stresată sau obosită, pentru a mă relaxa, îmi iau un termos cu un ceiuț de mușețel în general,
1: okay,
0: și mă pe jos. Asta cam pe la 10 seara, 9, pe Calea Victoriei, pentru a admira arhitectura și luminile alea arhitecturale. Vai, mai ales că au renovat foarte multe clădiri. Este superb.
1: Păi ia să-ți plimbi ceiuțul și până la Târgoviște, dacă zici că n-ai fost niciodată. Oricum, e importantă informația asta. Știam până acum că există ceai dansant. Uite că există și ceai plimbat. Plimbant.
0: Dacă vin la Târgoviște, vrei să fii tu ghidul meu?
1: Da, chiar mi-a plăcea.
0: Pentru că voi fi pierdută, o să fiu lost în Târgoviște.
1: Și cred că avem și merdenele foarte, foarte bune.
0: Cu margarină sau cu unt, stai?
1: Ei, îți dai seama, cu margarină, alea sunt cele mai bune. Cred că verdictul a fost dat de oameni.
0: A fost dat, merită să descoperim România, nu doar să mergem în alte țări pentru a ne bucura. Pe final de oră ți-am pregătit la Digi FM DJ Snake și Robin Schulz, iar la fix vin colegii noștri cu știrile ca să rămâi informat.
2: Big Little Festival se aude în direct din Music Studio în toată România.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre aproape de Cernavodă și experții avertizează că prețurile carburanților nu vor scădea în perioada următoare. Ascultați știrile Digi FM. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei de la Cernavodă. Astfel sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Mare Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac astăzi măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. De asemenea, de astăzi, din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Între timp, aproape 48% dintre români economisesc în mod constant, în timp ce 16% nu reușesc să pună deoparte nici măcar un leu. Cel puțin asta indică datele unui sondaj realizat de o bancă. Mai grav este că, fără principala sursă de venit, 23% dintre români spun că ar rezista mai puțin de o lună. Anca Vlad cu detalii.
3: Datele arată că aproape 48% dintre români economisesc constant, 46% dintre ei izbutind să pună deoparte cel mult 500 de lei pe lună. Asta în timp ce 16% nu pot nici măcar un leu. În plus, aproape 23% declară că ar putea să-și acopere cheltuielile pentru o perioadă mai mică de o lună dacă rămân fără principala sursă de venit. Chiar și în rândul celor care reușesc să pună bani deoparte, capacitatea de economisire rămâne moderată. Aproape 22% economisesc între 11% și 20% din venituri, iar puțin peste 22% reușesc să păstreze între 6 și 10%. În plus, aproape 42% spun că economisesc mai puțin decât anul trecut, iar peste 9% reușeau să pună bani deoparte anterior, dar în prezent nu mai pot. Scumpirea alimentelor și a produselor de bază este principalul obstacol în calea economisirii, susțin peste 26% dintre respondenți, pe când aproape 25% declară că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Sondajul a fost desfășurat online pe aproximativ 1200 de utilizatori de internet din România.
0: Corona Brașov este prima finalistă a Supercupei României după ce a învins în prima semifinală a turneului de la Bistrița formația SCM Râmnicu Vâlcea la handbal feminin. A doua semifinală se dispută între campioana Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București, care este și deținătoarea trofeului. Mâine sunt programate finalele pentru locul 3 și pentru trofeu, astăzi se joacă însă finala la masculin între campioana Dinamo București și vicecampioana HC Buzău. Este caniculă astăzi în mare parte din țară. Maximele sunt cuprinse între 27 și 38 de grade. Este însă în vigoare un cod galben de ploi în Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. În capitală, cer variabil și 36 de grade maxim astăzi. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
5: Big Little Festival este pentru părinți, copii și pentru prieteni. Cum să afli ceva nou despre prietenii, despre colegii tăi? Cum am aflat eu despre Bogdan Ciuclaru, că el nu s-a dat niciodată într-o gonflabilă sau într-o trambulină. Nu-mi vine să cred. Nu aveai pe vremea ta sau nu ai fost curios?
6: Nu știu dacă... Nu cred că existau astea gonflabile când eram eu copil, dar acum mi-e teamă să nu pățesc cum a pățit cel care face stand-up și se numește Bobonete. Adică mi-e teamă să nu rămân înțepenit într-un astfel de tobogan.
5: Nu cred că e cazul. Mai ales, uite, e trambulină. E trambulină gonflabilă. Și are și doi dinozauri. Noi avem chiar în fața noastră o gonflabilă.
6: Tu te iei după înălțime, nu te iei după greutate și faci o mare greșeală, Antonia.
5: Maximul de sufli, ce se poate întâmpla.
6: Da. Și apropo de ce se întâmplă în festival, în minutele următoare eu îți voi povesti cine este Mițu.
5: Chiar te rog să faci asta.
6: Abia aștept.
5: Ascultăm muzică și după?
6: Imediat.
5: Așa facem.

0: noastră. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Vă povestim ce se întâmplă și în casa noastră din acest weekend, din Big Little Festival. Ce putem, de ce puteți să vă bucurați în acest weekend?
1: Și Bogdan, să vezi ce mărturisire îți fac.
0: Asta voiam să te întreb, că mi-ai spus un pic mai devreme că îmi spui cine este Mițu.
1: Păi Mițu este fratele meu, să știi.
0: S-a tras de la ochelari sau?
1: Nu, ești un pic șocată, nu? Am și eu un frate pe care îl cheamă Mihai și i-am zis dintotdeauna Mițu. Dar în casa noastră mai există și un al doilea Mițu, mult mai cunoscut și mult mai așteptat. Este un gamer și un YouTuber super, super apreciat. Fimiu e efectiv disperat, îl urmărește în continuu. Și acest Mițu va avea o întâlnire cu fanii, îl văd chiar acum în program, de la 17:30 până la ora 18. Se întâlnește estimabilul YouTuber cu fanii în Big Little Festival. Deci, acum ai aflat cine este Mițu. E super popular, să știi.
0: Îl putem vedea. O să-l văd în seara aceasta, dacă milioane, nu sunt cu jocurile.
1: Milioane de fani.
0: O să-l vedem în seara aceasta. Tot aici, la Scena Mare, vom avea jocuri și competiții sportive între familii. Aici să-i văd, să vedem dacă pleacă prieteni acasă sau încep discuțiile.
1: Ce bun e asta! Ei, vii la festival să strângi și mai bine legăturile. Și uite că tot vorbeam de Scena Mare. După ora 20, pe aici începe muzica și începe distracția. Alina Sorescu și Pici, concert evident. Și de la ora 21, așa cum anunțam mai devreme, Andra.
0: Dar să nu uităm de la ora 19, ritualul dorințelor. Când ne luăm dorința fiecare și ne punem în copacul dorințelor. Am zis că mergem și noi să punctăm.
1: Trebuie neapărat să trec pe la acest copac și să o zic pe aia cu loto? Să o las aici?
0: Nu.
1: Nu e potrivit, nu?
0: Nu e potrivit. Lasă, cu loto altă dată.
1: O să pun ceva mai pe suflet, mai pe corazon.
0: Mai pe prietenie, uite că da. Tot ascultăm Friends de la Ora Dion chiar acum.
2: Digi FM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: și de meciuri, da, dar nu vorbim de cele de la televizor, de la colegii noștri de la DigiSport, ci meciul acesta viral consumat încă de ieri între Merdenea și Croissant. El s-a mutat pe pagina de Facebook DigiFM și unul dintre ascultătorii noștri l-a tranșat. A zis, între Merdenea și Croissant, eu aleg poale în brâu. Da. Să-mi cadă șaorma din mână când am auzit chestia asta. Să ne cadă, de fapt, pentru că și șaorma este foarte populară în România. Și apropo de câștigători, ai și tu o veste?
1: Am o veste. Adrian Vâncic a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Sarajevo pentru rolul din lungmetrajul Nu e locul tău aici.
0: A, ce drăguț! Celentanul al nostru, nu? Așa știe toată România. Adrian Vâncic, iar filmul ăsta, Nu e locul tău aici, a fost premiat de curând și la Lucarno, dacă mi-amintesc bine. Bravo!
1: Bravo, Adrian Vâncică, mi se pare wow atunci când un român de-ai noștri ajunge la un festival internațional și chiar ia premii mari.
0: Da, și vezi
1: cu
0: că
1: România pe hartă.
0: Festivalul de la Sarajevo este unul cu mare, mare tradiție, asta înseamnă o recunoaștere și cinematografia română continuă să-i surprindă pe străini. Știi că se vorbea la un moment dat de noul val al cinematografiei. Ei, au tot fost valuri și valuri și filmele românești sunt apreciate și lăudate și uite că și actorii care apar în aceste filme românești primesc recunoașterea bine meritată. Bravo, domnule Vâncică!
1: Bravo, domnule Vâncică! Continuăm la Digi FM, ora 15. Mai avem o grămadă de povești și informații frumoase pentru tine pregătite.
2: Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru sunt în direct de la Big Little Festival. Ca să știi... Digi FM. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: BYD, build your dreams, ca să știi.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare deloc. Intră pe Zalando.

0: Nintendo și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată

0: Ne apropiem cu pași rapizi de ora 16, ceea ce înseamnă că distracția noastră și emisia noastră de la Big Little Festival se apropie de final, dar va veni în continuare colegul nostru Nono. Până atunci, avem o domnișoară foarte simpatică alături de noi.
1: Da, ai zis tu mai devreme că e plin de îngerași și de prințese pe aici. În afară de prințesa Antonia, a mai venit cineva. Hei, te salutăm, cum te numești?
2: Alexandra.
1: Bună, Alexandra!
0: Câți ani ai tu?
2: 7.
0: Mulți 7 ani.
1: Și ai venit, ai deschis ușa aici, ai zis, sunt și eu curioasă cum e pe la radio. Cum ți se pare?
2: Acum îmi place.
1: E interesant?
2: Da.
1: Ți se pare, vezi că e ușor până la urmă, nu? Doar stăm de vorbă ca niște oameni.
0: Și avem un microfon.
2: Da.
1: În festival ce activități ți-au plăcut? Ce ai văzut până acum?
2: Am făcut slime. Okay. Am jucat șah.
1: Bun.
2: Și mi-a plăcut asta.
1: Topoganele astea de aici, topoganele de lângă noi, cum ți se par?
2: Nu am fost pe ele, dar am mai fost pe topogane conflabile și mi-a plăcut.
1: Aha, eu nu prea am curaj. Se poate întâmpla ceva sau sunt distractive? Nu m-am dat niciodată într-un astfel de topogan.
2: Este foarte frumos, sunt și mari și mici. La bunici m-am dat în niște topogane de-astea și chiar mi-a plăcut.
1: Alexandra, să știi că tu ai o voce senzațională, prevăd că vei lucra în radio sau te pregătești pentru o altă meserie?
2: Mie îmi place să cânt la pian și aș vrea să fiu o cântăreață la pian.
1: Ok, frumos!
2: Dar îmi place și să vorbesc la radio.
1: Ce tare ar fi peste niște ani să mă cauți și să-mi zici: uite, Ciuclaru, după ce am vorbit cu tine la radio, eu acum am ajuns să am piesele mele, cânt pe scenă, sunt super cunoscută, dar mi-aduc aminte de acea primă intervenție când am vorbit noi cândva la radio. Faci asta pentru mine?
2: Ar fi foarte frumos.
0: Când Ciuclaru va fi destul de bătrânel,
1: da,
0: va fi
1: da,
0: o moșulică
1: da,
0: în baston.
1: Și își va aminti cum a lansat-o el pe Alexandra. Să știi, Alexandra, că în seara asta avem concert cu Andra. Îți place Andra?
2: Cine e Andra?
1: Andra Lumăruță.
0: Cântăreața.
1: Hai mă.
2: Știu.
1: Avioane de hârtie.
2: Știu doar de Andra Gogan.
1: Așa. Cealaltă Andra. Ok.
0: Un pic bine, mai mare decât Andra Gogan.
1: Și mâine Smiley. De Smiley știi?
2: Da, știu.
1: Ok, e bine. Hai că ne-am făcut treaba.
0: Vii și mâine la festival? Ne vedem și mâine?
2: Nu știu.
0: Îl convingem pe tati împreună? Tati, ce zici? Venim și mâine?
1: Hai să punem pariu pe unghețată, că mâine vei fi aici la festival, da?
2: Da.
1: Mulțumim tare mult, Alexandra, o surpriză. Nu eram pregătiți pentru întâlnirea cu o așa mare, mare vedetă. Apreciem foarte mult. Poate ne lași un autograf, ce zici?
0: Și facem și o poză împreună?
2: Da.
1: Ok, super, mulțumim tare mult. Le mulțumim și ascultătorilor noștri.
0: Și vă mulțumim din tot sufletul că ați fost pe tot parcursul alături de noi, dar că rămâneți în continuare și cu colegul nostru Nono, care se pregătește, este chiar aici alături de noi, se pregătește să preia legătura până la ora 19, zic bine?
3: 19!
0: 19, se aude Nono pe fundan, zi Nono!
3: Până la 7 seara!
0: Perfect! Ce okay. Să mai, rămâi cu DGFM pentru că ai de ce, ai o grămadă de motive.
1: Alexandra, mulțumim tare mult, te pupăm!
0: V-am pupat, dragilor, și pe voi! Să aveți o zi frumoasă și un weekend minunat!
4: Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru sunt la Big Little Festival, în direct din Music Studio.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song Shivers.
1: Digi FM. Ca să știi.

0: DGFM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistă Elii Kukinu, ca să știi.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 16, bun găsit, sunt Roxana Horchidean. Armata face verificări după ce posibile fragmente de dron au fost semnalate în zona plajei Tuzla. Și România a trimis 10 de pompieri și un elicopter în Serbia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație. Sunt 38 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Scafandrii fac verificări în aceste momente în Marea Neagră după ce au fost observate fragmente care ar putea proveni de la o dronă aeriană. Acestea au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Dana Costache transmite.
1: Fragmentele de dron au fost semnalate printr-un apel la 112 în zona plajei din Tuzla. Imediat un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române a venit în zonă pentru a evalua pirotehnic aceste urme de dronă. Se pare că resturile ar proveni de la o dronă aeriană. În ultimele zile pe litoralul românesc a fost alertă din alertă privind existența unor fragmente de drone. S-au descoperit așadar resturi din aparate de zbor pe plajele din Năvodari, în Mangalia, dar și în apropiere de portul Midia. Mai mult, doi turiști au fost filmați în Năvodari când luau aceste bucăți de dronă cu mâna. Autoritățile îi avertizează pe turiști că dacă observă obiecte suspecte să nu le atingă, să sune la 112 și să-i lase pe specialiști să intervină în condiții de siguranță.
0: România a trimis 10 de pompieri și un elicopter Black Hawk în Serbia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație. Este vorba despre 69 de pompieri din 9 județe și 15 mijloace tehnice. Ei urmează să fie integrați în dispozitivul de intervenție, anunță DSU. Amintim, Serbia a fost afectată în ultimele zile de incendii puternice de vegetație. Fumul gros a ajuns până în capitala Bulgariei, la Sofia, însă și locuitorii din Timișoara au fost afectați. Oamenii susțin că aerul este greu de respirat, iar autoritățile le recomandă să stea mai mult în case și să țină geamurile închise. Mihai Vălușescu transmite.
2: Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile de la noi trimit elicopterul Black Hawk în sprijin, dar și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră. Forțele și tehnica din mai multe județe ale țării s-au constituit la Timișoara, aici în fața Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și pleacă spre zonele cu probleme. Efectele incendiului de acolo afectează și țara noastră în ceea ce privește fumul care ajunge în partea de vest a țării. Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii de aici sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. În această dimineață, două din patru stații din rețeaua de calitate a aerului au indicat o calitate slabă, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categorii vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator.
0: Între timp vin avertismente de la meteorologii britanici. În acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală, estică a Oceanului Pacific, care înregistrează mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și nu în ultimul rând regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate, pot fi mult mai agresive.
0: Pilotul britanic George Russell de la Mercedes a câștigat cursa sprint de la Marele Premiu al Olandei. El a pornit din pole position în această cursă de 35 de minute și a condus de la început până la sfârșit. Leclerc l-a depășit pe Norris, ocupând locul al doilea. Victoria lui Russell reduce și diferența față de Antonelli în clasamentul campionatului la 56 de puncte, Hamilton fiind pe locul 2. Mâine, valul de căldură se va restrânge către sudul țării, unde disconfortul termic se va menține ridicat, în restul zonelor vremea se va răci ușor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În capitală, căldura persistă și mâine, iar maxima va ajunge la 35 de grade. 16 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
5: Acum e clar, mulțumim Roxana Horchidean pentru informații. Următoarele vor veni la ora 17. Într-adevăr, așa cum a fost anunțat, suntem chiar în mijlocul festivalului mare și mic în același timp, pentru că se referă la copiii mici care au venit împreună cu părinții mari. Big Little Festival pe 12 hectare aici la Palatul Măgoșoaia, într-o mare de verdeață, și îți propun și eu o foarte mare bună dispoziție în continuare următoarele 3 ore. Multă muzică ți-am pregătit, hituri fierbinți ca merdenele, să ne bucurăm de ele chiar acum. Iată, Brit, îți mai aduc Save Me Tonight și Just The Way You Are de la Bruno Mars. Pentru început, sunt 9 minute, te salut!

0: Bună, Mars, mulțumim frumos! Cu emoții plăcute, cu piele de găină, cu din astea n-o să aibă niciodată AI-ul, roboții, boții, piele de găină și emoții. Boții n-o să aibă așa emoții niciodată, apropo de treaba asta, că auzeam zilele trecute, mă uitam cu filme la rezumatul unui meci de fotbal internațional și era un comentariu făcut cu AI-ul. Mamă, mi-am pus mâine în cap, zic, băi, avea la niște reacții exact ca la jocurile de fotbal pe calculator, întârziate așa, adică el se entuziasma, dar nu era o chestie spontană, adică era o chestie clară. Clar că era foarte artificială. Și apropo de treaba asta cu emoțiile pe care le trăim doar dacă avem conștiință, cum ar veni, și AI-ul nu o să reușească asta niciodată, ce se întâmplă aici la Big Little Festival, în mijlocul mulțimii care transmite această energie, doar noi o putem simți și trimitem către voi la rândul nostru cât de multă energie putem, să încărcăm bateriile. Ne încărcăm bateriile și dacă funcționăm cu baterii solare în perioada asta, chiar putem să avem bateriile full, pentru că este foarte cald și foarte mult soare, inclusiv aici, la Palatul Mogoșoaia, unde e foarte multă animație deja. A început așa, e un furnicar de oameni care circulă de acolo până acolo, vizitează toate activitățile, toate standurile, se apropie de scenă, au intrat și în studioul nostru, am avut și copii mai devreme, s-au filmat, părinții au pozat, a fost foarte entuziasmant tot ce s-a întâmplat. Și apropo de bot și de robot și de AI, a zis bine cineva, ar fi greu de argumentat ca un set de rechizite să aibă și conștiință. Foarte mișto, mi-a plăcut asta. Regard, ascultăm Post Malone cu Better Now după.
1: DGFM este la Big Little Festival live din Music Studio în toată

0: Micico. Foarte frumos am ieșit cu colegele, cu Alexandra Negoie și cu Alina Ștefan, afară din studioul DGFM de aici, de la Big Little Festival Music Studio. Și am constatat că a devenit animația și mai animată, în sensul că a început să se lase umbra pe zonele din fața scenelor și activităților, care sunt foarte numeroase, încă o dată, și foarte mulți părinți cu copii. Deci e deja o mulțime de oameni care mișună pe aici în toate părțile. Am făcut și poze cu ascultătorii DGFM în fața studioului. Am început să împărțim baloane, dar le-am lăsat pe fete să ducă operațiunea la bun sfârșit, pentru că eu a trebuit să vin din nou în studio și să mai am așa un dialog cu voi și să vă salut într-o minunată zi de sâmbătă, 22 august. La ora asta face repetițiile Alina Sorescu. Ea o să ne cânte și să ne încânte ceva mai târziu. Avem concert Andra, da, când se mai răcorește un pic, când se întinde umbra. Astăzi, iar mâine seara, să nu uitați că la ora 21 ne așteaptă domnul Smiley la scena mare. Bun, o să mai culeg informații și o să ți le livrez pe parcursul acestei minunate după-amiaze pe care o petrecem împreună. În mod inedit și cu totul excepțional, astăzi ne întâlnim iată după-amiaza, pentru că noi în mod obișnuit, matinal de weekend, se știe, 8 și de la 8 la 12, sâmbăta și duminica la DGFM. Haide că e bine și după-amiaza! Mamă, ce e ciudat mi s-a părut în dimineața asta să mă trezesc la ce oră vreau eu, nu ceasul, alarma. A fost foarte, foarte ciudat. Interesant, plăcut. La un moment dat să ne întâlnim și după amiaza în weekend. Why not? La cea baciata, că mi-e foame și era să zic ciabata. Da, merge.
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: ce să te scuzi. N-ai de ce, pur și simplu. E sâmbătă, e vacanță, e Big Little Festival, este Justin Bieber cu piesa asta foarte, foarte faină. Și apropo de Justin Bieber, a învățat să cânte singur la 4 instrumente. De asemenea, poate rezolva cubul Rubik foarte repede. Primii bani serioși din muzică, Justin Bieber nu i-a făcut din discuri, ci de cântând pe stradă. La 12-13 ani cânta pe stradă și cu banii câștigați și-a dus mama la Disney World. Mamă, ce frumos! Este stângaci de felul său, iar prima lui chitară era pentru dreptaș și o tot întorcea până când invers, ca să poată să cânte, și până când mămica lui și-a dat seama că trebuie să ia și lui o chitară de stângaci. Înainte de muzică, una dintre marile lui pasiuni era hockey-ul și Justin Bieber este un tip foarte talentat, nu doar tatuat, cu foarte multe tatuaje și, evident, extrem de bogat. Bogat mă simt și eu împreună cu tine și împreună cu voi aici, pentru că experiența asta de la Big Little Festival chiar mă îmbogățește. O să mai ies împreună cu colegele mele să împărțim baloane. Acum suntem la o rundă de umflat baloane și între două intervenții aici la microfonul din Music Studio DGFM o să interacționez cu oamenii veniți la Big Little Festival. O să ies în câteva minute și ne mai, da, ne cunoaștem, facem poze. E foarte frumos aici. Vă aștept, să știți, astăzi sunt până la ora 19, mâine tot așa, între 16 și 19, împreună cu toți colegii mei și astăzi e iarăși Regina Butoanelor, sărbătorită de ieri, Luiza, pe care o salut încă o dată, pentru ea a cântat fanfara ieri, tot pentru ea cântă astăzi, uite, Dua Lipa, de exemplu. E bine, Luiza, cu Dua Lipa suntem bine? Ok, bine, mulțumesc. Gata.
1: Nono Semen este în direct de la Big Little Festival, unde timpul petrecut împreună devine cea mai frumoasă experiență. Ca să știi.

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival! Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 17, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Drona de la Tuzla a fost detonată, aceasta avea explozibil, anunță MAPN. Și șeful CNAS-ei de replica lui Ilie Bolujan, scandalul medicamentelor, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Apărării a detonat controlat drona găsită în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Din primele verificări, se pare că ar fi vorba despre o dronă ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Dana Costache transmite.
1: A avut loc detonarea, așadar se confirmă faptul că drona a avut încărcătură explozivă. Drona a fost descoperită în extremitatea sudică a plajei din Tuzla, mai exact în apropiere de Costinești. Resturile vor fi luate de aici de la fața locului, vor fi investigate. Trebuie să se stabilească cum a ajuns această dronă aeriană în apa mării, în apropierea plajei din Costinești. De asemenea, să se stabilească și proveniența ei. Aici este o zonă cu plajă sălbatică, sunt multe corturi, dar și rulote, foarte mulți turiști veniți din județele țării. Dimineața au fost cu toții evacuați, s-au îndepărtat aproximativ 600 de metri pentru a fi într-o zonă de siguranță. Iată că autoritățile au avut dreptate ca oamenii să fie îndepărtați pentru a nu fi puși în pericol, pentru că drona care a fost descoperită chiar de turiști în această dimineață avea tot încărcătură explozivă și a fost detonată chiar aici pe malul mării.
0: Șeful CNAS-ei dă replica lui Ilie Bolujan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
2: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de aia suntem în Uniunea Europeană.
0: Măsura ar putea avea un efect invers, pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
0: Sunt probleme în Catalonia, după ce regiunea a fost afectată de o furtună istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Alin Petrică transmite din Spania.
4: După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei în partea de sud a acestei provincii. Și au fost ruperi de nori care au adus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunea apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată.
0: Lionel Messi a fost amendat pentru că a pălmuit un adversar în timpul partidei de miercuri dintre Inter Miami și Philadelphia, terminată 2-2. Comisia de disciplină a Ligii Nord-Americane de Fotbal nu a dezvăluit valoarea amenzii însă. Amintim, în ultimele minute ale meciului, Messi s-a apropiat de Quinn Sullivan și l-a lovit în față în urma unui schimb de replici. Au fost despărțiți de arbitru, care nu a acordat însă niciun cartonaș. Mâine valul de căldură se va restrânge către sudul țării, unde disconfortul termic se va menține ridicat. În restul zonelor vremea se va răci ușor însă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În capitală căldura persistă și mâine, iar maxima va ajunge la 35 de grade. 17 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Nono Semen.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
6: Mulțumim de Roxanei Horchidan pentru informații. Te anunț și eu că vin către tine cu muzică și distracții. Apropo, primiți cu balonul, dacă sunteți în festival, să știți că ale mele colege, Alina Ștefan și Alexandra Neagoie, au plecat cu o nouă tură de baloane albe și roșii. Florin, erau? Albe și roșii, da? Cu DGFM. Le găsiți în festival, împart baloane și celor mari și celor mici. Evident că facem poze. Dacă aveți și Instagram, vă rugăm frumos, dați-ne și tag. Eu sunt Nono, semnul tău, noaptea Ema și The Weeknd în plin weekend. Ce putea fi mai potrivit decât Call Out My Name?
5: DGFM.

0: măcar eu n-aș putea să spun atât de convingător. Stay with me. Stay with me, Sam Smith. Te rog, te invit să rămâi cu mine. Uite, dacă e umbră și frumos, ia un loc aici, pe jos, aș putea să spun. E o invitație. Asta s-a întâmplat în fața studioului DGFM Music Studio de la festivalul Big Little Festival, pentru că a venit umbra și oamenii au venit care cu păturici, care cu mâncărici, cu băuturici și s-au întins în fața studioului ca la picnic, să simt bine, relaxați, ascultă muzică, vorbesc cu noi și noi cu ei, facem poze și o nouă rundă, o nouă tură de baloane a plecat spre voi aici în festival. Colegele mele împar baloane cu DGFM și se dau ca pâinea caldă. În part în sensul că, evident, sunt gratuite, ca să nu se înțeleagă, Doamne ferește, altceva. Rămânem împreună și pentru că a venit deja umbra și pe studioul DGFM și pe Big Little Festival și e și multă iarbă aici, cu tălpile goale, merge de plimbare. Mira, ascultăm chiar acum, apropo de chestia asta.
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: gură mare.
1: Hituri și mai mari.
0: Ca să știi.
2: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: DGFM este la Big Little Festival, live din Music

0: nou Maroon 5, dar e bine de știut că Bulgaria a năsprit legislația rutieră și introduce un control mai strict al vitezei prin camere care măsoară viteza medie. Șoferii prinși circulând cu peste 50 de km la oră peste limita legală în localitate riscă o amendă de, atenție, 358. Cum o fi calculat ei fix 358, acest număr rotund, 358 de euro și suspendarea permisului pentru 3 luni. Deci, atenție, atât cum ar veni, în Bulgaria se întâmplă treaba asta. De ce zic? Pentru că e încă sezon de vacanță, se mai pleacă și în Bulgaria, și în Grecia, și așa, mai departe. Iar dacă n-ați plecat weekendul ăsta din București, puteți să veniți pe lângă București, pentru că e distracție mare la Big Little Festival, unde este și Digi FM. Și apropo, să-ți spun că tot vin și mesaje pe WhatsApp, vorbim imediat și să spun care este programul acestei seri după amieze de sâmbătă și de festival. Morenito, Ina, ți-am pregătit și Drake după, aici la Digi FM.
1: La Digi FM este Nono Semen, în direct de la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru întreaga familie. Ca să știi!

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

fiți atenți. 0774601601, numărul de WhatsApp care stă la dispoziție în fiecare moment al zilei la, și al nopții chiar, de ce nu, că vin mesaje și noaptea la Digi FM. Domnul Dragoș din Madrid, într-un moment foarte nimerit, foarte potrivit cu temperatura de afară, ne arată niște, ce credeți? Nu sunt merdenele, sunt murături. Mulțumim, Dragoș, zice așa, Nono, Luiza, uite, Luiza și ție ți se adresează. Sunt liber, dar nu sunt liber. Pun murături și ardei capia pentru sufletul meu. Dragoș de la Madrid, ce frumos. Toate puse și crescute de mânuțele mele, deci e din propria grădină, foarte fain. Felicitări încă o dată, ne-ai făcut cu ochiul și cu borcanele cu murături, arată foarte bine. Foarte bine, așteptăm sezonul rece, că atunci sunt ele și mai potrivite. Cum e atmosfera la Big Little Festival, întreabă Manu? Păi hai că-ți spun imediat. Hai că-ți spun imediat. A venit acum două minute, pe ușa a intrat Beatrice și mi-a arătat ce a filmat la scenă unde este Mițu. Mițu, care este un YouTuber, care are peste 2 milioane de subscriberi și care este la sesiunea de meet and greet. Și la coadă pentru meet and greet cu Mițu așteaptă niște sute de oameni. Cred că s-a făcut mii de oameni. Mai mulți ca la merdenele. Am văzut cu ochii mei filmarea. Asta se întâmplă fix în momentul ăsta, în mijlocul festivalului, la Big Little Festival. Mare, mare, mare om Mițu, cu foarte mulți admiratori. Iată ce frumos. Admirat... A? Ce zici? Scuză-mă, da, e român, da. Uite, intră pe YouTube și o să-l vezi. Da, are un conținut foarte interesant, are un content foarte interesant. 2,26 milioane de subscriber are domnul Mițu și este prezent aici la Big Little Festival și a stârnit valuri la festival. Face, e pe val la festival. Bravo lui, la ora 20, să știți, pe scena mare urcă Alina Sorescu și PCA, da, Soreasca și PCA. Iar la ora 21, Andra, în seara asta, multă agitație, multă animație, am zis păturici întinse în fața studioului Digi FM, la iarbă verde, a venit și umbra, este exact cum trebuie. S-a mai și răcorit, avem și, da, apă cât e nevoie. La un moment dat, mașina de pompieri făcea o demonstrație și porniseră tunul cu apă să mai răcorească oamenii. Era foarte frumos acolo. Frumos și în jurul studioului Digi FM. Toată atmosfera este minunată aici, pentru că e și foarte multă verdeață. Și hai cu un sărut cât o viață. Apropo de Andra, Trei Sud-Est și artista care va urca pe scenă la ora 21, e în combinația asta. Single Ladies, după, ne auzim după știri, după ora 18. Să nu o lăsăm în urmă.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Drona de la Tuzla a fost detonată, aceasta avea explozibil, anunță MAPN. Și ANM anunță că vom avea parte de temperaturi ridicate până la sfârșitul lunii. Ascultați știrile Digi FM. Două detonări au avut loc pe plaja Tuzla din județul Constanța, asta după ce a fost găsită o dronă, iar prima detonare nu a reușit să distrugă toată încărcătura explozivă a aparatului. Din primele verificări, se pare că ar fi vorba despre o dronă ucraineană. Astfel de incidente vor mai avea loc, a avertizat la Digi24 Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist politico-militar.
1: Trebuie să ne așteptăm la această situație, pentru că sunt multe atacuri asupra navelor și obiective aici în nord-vestul Mării Negre, iar odată prăbușite în apă, aceste drone au flotabilitate și sunt duse de curent, respectiv de valurile, depinde direcția vântului și în general estuiază pe litoralul nostru. Seamănă cu o dronă de mare anduranță, rază lungă de acțiune, SP-1, SP-2 ucraineană. Acel antenaj de la pupa din spate este specific acestor drone. De aceea, ori este o dronă ucraineană care se-a pierdut controlul și în urma erorii de navigație s-a prăbușit undeva în mare, după aceea ne-a dus-o, ori este o dronă rusească, mai puțin probabil, pentru că n-am văzut să semene cu vreo dronă rusească, care și-a ratat ținta, s-a prăbușit și a fost adusă de curent. Asemenea, situații se vor mai întâmpla.
0: Este caniculă în aproape toată țara în aceste zile, iar nopțile vor fi tropicale, inclusiv în capitală. În plus, ANM anunță că temperaturile ridicate își vor face simțită prezența până la sfârșitul lunii. Pentru această seară însă este în vigoare un cod galben de vijelii în câteva zone din țară, spune Elena Matescu, director ANM.
2: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de kilometri pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin navete torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade.
0: Sunt tot mai puține locuri de muncă în România și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului, în țara noastră erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Ligia Pricop vine cu toate datele.
3: Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele trei luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Campioana Gloria Bistrița este a doua finalistă a Supercupei la handbal feminin, după victoria cu vicecampioana CSM București. Mâine sunt programate finalele pentru locul 3 și pentru trofeu. Prima va avea loc între învinsele SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București, iar finala între Corona Brașov și Gloria Bistrița. Astăzi se joacă finala la masculin între campioana Dinamo București și vicecampioana HC Buzău. Mâine valul de căldură se va restrânge către sudul țării, unde disconfortul termic se va menține ridicat. În restul zonelor, vremea se va răci ușor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În capitală, căldura persistă și mâine, iar maxima va ajunge la 35 de grade. 18 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
5: Mulțumim, Roxana Horchidan, pentru informații, înapoi la muzică și la distracții din mijloc de festival. Apus de soare, curare și ascultăm, dar mai repede e Semia, Take Shelter, toate la Digi FM.

0: perfect.
1: Apus de soare, Rareș, dacă e să fiu surprins de ceva legat de Rareș, nu e de piesele sale foarte optimiste și foarte strălucitoare, luminoase, solare. Am ascultat piesa asta una dintre ele. Apropo, ne apropiem de un apus de soare, inclusiv aici la Beatle Festival, se mai răcorește un pic. Stăm la umbra copacilor și este foarte frumos și plăcut și s-a animat, e foarte multă lume. Imediat după ce o să închid microfonul după intervenția asta, te asigur că mergi și eu în mijlocul oamenilor să mai au puțină energie, să mai interacționez cu ei. Sunt mulți și în fața studioului DGFM și abia aștept să stăm de vorba. Ei bine, înainte de a deveni unul dintre artiștii noii generații, Rareș era student de 10 la Facultatea de Drept din Cluj și încă o chestie simpatică, Rareș cântă piese de ale Mariei Tănase prin casă sau cânta când era copil, poate că mai repetă câte ceva și în prezent, de ce nu? Pentru că uneori obiceiul din copilărie nu se lasă duse și e bine așa. Haideți să arunc un ochi și pe sărbătoriții zilei. De ce zic asta? Pentru că de obicei la matinul de weekend, la care, nu? Știm cu toții, ne întâlnim în fiecare sâmbătă și duminică de la 8 la 12, în mod consacrat ne ocupăm și de sărbătoriții zilei. De data aceasta facem trecerea și le transmitem urările, da? Îi trecem în revistă, îi luăm la rând, în după-amiaza zilei de sâmbătă, la mulți ani celor sărbătoriți astăzi, 22 august. Hai că avem câțiva, fii atent, printre ei, Irina Rimes, de asemenea, îi spunem la mulți ani, îi transmitem salutări și o îmbrățișăm. Diana Bulimar, fostă gimnastă română, Dua Lipa, pe care am avut-o în playlist ceva mai devreme. Sper că a auzit. Sper că știe că am dat o piesă cu ea astăzi în programul după amiezei la DGFM. De asemenea, Lautaro Martinez, îmi place foarte mult numele, Lautaro. Deci, întotdeauna sunt foarte încântat când aud că joacă Lautaro Martinez, fotbalist argentinian și de asemenea component, ia să vedem pe unde mai joacă. Eu știam că joacă pe la Inter Milano, trupa antrenată de Cristi Chivu. Nu știam cum să vă zic de Cristi Chivu și iată prin intermediul lui Lautaro Martinez am ajuns și la antrenorul nostru. Al nostru Cristi Chivu de la Inter Milano. Îi ținem pumnii și lui. La mulți ani tuturor sărbătoriților și de la apus de soare deschidem umbrela, dar pentru a mai face un pic de umbră de la Rihanna și Jay-Z, chiar acum Umbrella și Surf Mesa, I Love You Baby, după!
2: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată

0: Vara ta are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

0: FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Îmi place foarte mult piesa asta, îmi dă o energie fantastică și chiar dacă nu ar fi reușit piesa asta de la Alan Walker, Endless Summer, să-mi livreze genul ăsta de energie, cu siguranță reușea mulțimea din Big Little Festival. Am făcut exact cum ți-am promis. Am ieșit și am dat o tură de festival. M-am uitat la toate standurile, la toate activitățile. Plin, s-a umplut de lume, inclusiv în fața scenei mari, este plin deja, niște mii de oameni sunt aici. Îmi dau seama ce o să fie mai târziu când încep concertele, pentru că în seara asta de la ora 20 avem așa Alina Sorescu cu picii ei, Soreasca cu picii ei, iar de la ora 21 ce să auzi? Andra! Și mi-am dat seama de o chestie, că eu am un fix cu datele de naștere, cu, în general cu cifrele, cu numere, și mi-am dat seama, zic, măi, aniversații zilei de astăzi, am zis mai devreme Dua Lipa, Irina Rimes, 22 august, 20... și după aia mi-am dat seama, fii atent, și am verificat. 23 august, adică mâine e ziua Andrei. Așa că în seara asta o să-i spunem aici, la Big Little Festival, când o să aibă concert, o să vorbesc cu colegii, să-i cântăm cu toții la mulți ani, mulți ani trăiască Andrei, pentru că mâine este ziua ei și noi cântăm în avans să fim primii cum ar veni. My Love, Justin Timberlake, ce piesă faină, și Hugh Gel cu Jamaican după la Digi FM.
1: Digi FM este la Big Little Festival, live din New Zealand.

noi e Umbră și Frumos. Luați un loc lângă studio, pe jos, cum ar veni. Foarte multă lume și în fața studioului Digi FM și la colegii de la Digi24. Am văzut foarte mulți oameni adunați. În general, e frumos. Invitația rămâne valabilă și pentru astăzi și pentru mâine, aici la Bilita Festival. Chiar aveți ce să faceți, nu vă plictisiți, că sunteți mari, că sunteți mici. Sunt o grămadă de activități. Am dat tur peste tot și m-am convins, am văzut cu ochii mei. Adică, ce vă spun acum nu e poveste, nu e din altă parte, din alte surse culeasă informația. Pur și simplu am văzut cu ochii mei și îmi place tot vibe-ul. E o atmosferă excelentă. Te invit și pe tine și astăzi și mâine. Apropo de line-up-ul de astăzi, am anunțat Alina Sorescu, da? Soresca și Pici. De la ora 21 o avem pe Andra. Mâine, stai așa să deschid, stai să deschid aici la line-up-ul festivalului pentru ziua de mâine. Mâine, în ultima zi de festival, adică 23 august, îl avem pe Cristian Porcari, cumva de pe la ora 20, iar la ora 21 urcă pe scena mare, nimeni altul decât Smiley. Vă așteptăm! Salutare! Seara de poveste să ai, Bogdan din Oradea, și ție îți mulțumesc mult, chiar e seara de poveste aici la festival, în studioul Digi FM Music Studio. Mă bucur că e o atmosferă foarte faină la voi, spune și Manu. Îi mulțumim și lui. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare, pentru încurajări, pentru susținere, pentru contribuție, cu ce ați mai venit fiecare, cu mesajele voastre. Vă mulțumesc mult de tot și vă invit să rămâneți alături de Digi FM. În continuare suntem aici cu studioul la Big Little Festival, ne găsiți foarte ușor. Colegele noastre au început o nouă tură de împărțit baloane, dar și evantaie, pentru că se mai răcorește un pic, vine și Umbra, și dacă simțiți că vă e cald, vă ajutăm noi cu evantaiele Digi FM, care s-au epuizat instant, la fel ca și baloanele. Sunteți bineveniți și mâine pe frecvență de la ora 16 până la 19, sunt Nono, semenul tău, distracție plăcută în continuare, să fie ca un val pe festival. Sau invers. Cops și Walk chiar acum.

0: Digi FM.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar mâine de la 21:30 CFR Cluj FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi, Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Sună de inima ta, ca să știi.
1: What's up, everybody? I'm Zed.
2: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out, right here.
3: DGFM, ca să știi. Take

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hey guys, this is Kygo.
0: Digi FM, ca să

0: DGFM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Sun Plaza pune reducerile în centrul atenției. Dă startul celor mai bune lucruri ale verii. De la escapade la mare și aventuri urbane, până la festivaluri, partiuri și serii memorabile. Cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre, aproape de Cernavodă. Asta după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile pentru menținerea funcționării centralei. Sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Mare Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Avertisment de la meteorologii britanici: în acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme, în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate, pot fi mult mai agresive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Ai grijă de inima mea.
3: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
0: Ca să știi.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre, aproape de Cernavoda. Asta după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile pentru menținerea funcționării centralei. Sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac măsurători pentru evaluarea configurației Albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Avertisment de la meteorologii britanici: în acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.
5: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi.
2: Cred că te-am

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Toate cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării. Ei susțin că reforma ar trebui reluată de la zero. Acuză că în forma actuală legea reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Totodată, sindicaliștii acuză că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează economistul Adrian Negrescu.
1: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii. Mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi. Altfel spus, avem de pierdut pe ambele părți și din perspectiva reformei absolut necesare pentru a vedea în sfârșit cât ne costă bugetarii în următorii 5 ani de zile și funcție de asta să le facem niște calcule. Banii ăștia care nu vin de la Comisia Europeană s-ar putea să ne afecteze din perspectiva ratingului de țară.
0: Șeful CNSE-i dă replica lui Ilie Bolojan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
2: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de aia suntem în Uniunea Europeană.
0: Măsura ar putea avea un efect invers, pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
0: Germania anunță un nou sprijin de 60 de milioane de euro pentru Ucraina în încercarea de a obține alături de aliați mai multe sisteme Patriot. Anunțul a fost făcut la Kiev de ministrul german de externe. El a precizat însă că discuțiile cu privire la ajutorul pentru Ucraina vor continua, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio. Asta în contextul în care Kievul are nevoie urgentă de noi sisteme de apărare aeriană, mai ales pentru că urmează perioada sezonului rece, când infrastructura energetică riscă să fie din nou ținta atacurilor rusești, a mai precizat ministrul. Din suma totală de 60 de milioane de euro, 50 de milioane vor fi acordate sub formă de ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro vor merge către pachetul de asistență al NATO pentru Ucraina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre, aproape de Cernavoda. Asta după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile pentru menținerea funcționării centralei. Sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac măsurători pentru evaluarea configurației albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Avertisment de la meteorologii britanici: în acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și nu în ultimul rând regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.